Қазанғучыланың өжуді да бәз қас шеферла болуды. Ола бәз ішіланы тәсірілігенді әзалдың бәк тәс демейді. Бәлкі, адамның хаячанғы салыды дейді. Еңі рекабәтләгі үзілініп, әмейші еңі сынықланы күті алыды. Рад райондың бөсіп чықыды.

Программа түзүштүн ибарат ядролук амыл сакынып калган. Шуңа рол алмаштыруу жарыянымы наайт табий болгон. Өзүбүздүн ядролук рекабет күчүбүздү сактап калгандан кийин биз туш келедиган яна бир маселе дал коркуш психикасы. Мусабакага катнаштын ыгырла жамияттын каттык өлчөм боюнча талланган 20 миңге жакын окуткучу ишинен талынып чыккан же ширкеттик сиетсинин бири эдим. Инглиз тили окутуу саласындамы аз толу намым бар эди. Шунчалык болсому намым чыгып калган болгошка камлашмай калса кандай кылармын? Хактын алдыда күлкүгө калармынбы? Окуучуларымдын, кызматташтарымдын, рахбарлардын жүзүгө кандай караймын деп ансырашка башылдым. Хамакатларча карар чыгарып коюптумун деп ойлодум. Коркуш психикасыга рахат райондон чыгып кетмекчи болгон ар кандай адам туш келеди. Кейин дарежеден ташкыры натык намлык бу программаны ширкеттеги нургун кызматташтарымга тавсия кылдым. Сахнага чыгыштан бир канча саат илгири ваз кечкенлер наайт көп болду. Олар англис тили окутуу саласында таңлык болгочко, башка саладагы кыла алмайдыган ишни кыламан деп жүзүнө төгүп элештен коркатты. Амалиятта эч ким сизни бундай бир иш үчүн мазак кылып кетмейди. Факат сиз ичиңиздеги мөһим авоздан коркуп кетесиз. Намалум вахимадан коркуп ваз кечиш бек чадакшыма эмес, факат hayatыңызды наайт мәнисиз кылып койду халас. Айын жағда программ режиссори оның мұғынымға қоймай, чоқым келмесең болмайды, вәді беріп қойған тұрсаң, оның үстіге сенің 34 тыллалық уақыт башқұрыш ұсылың бакен, құрық кеп қыладыған нотықладың жық яқшыкен, башқыламы пайдалынып қасуын деп тұруамыған болса, мен мұ вас кечіп кеткен боладым. Ойлымыға ердің, шу программы сәбәплік мені нұрғын адамлар тоныды. Мен әмілетті 37-ші боп сәхнеге шыққан едім. Бахалыгычы устазларның хәммәсе таңлы чырақ яндырған болғашқа, 2-нче бөлім қойылдыған жағда кириштіргүчи мені 1-нче болып чыгыдыған қып қойыпты. 1-нче болып сахнаға чыгышның бесімі наайтымы иғыр, чүнки сіздің ішпадыңыз программаның көріліш несіптіге бевасты тәсір көрістеді. Қызықшым болғашқа, өзімдегі ядролық рекабет күчіні білгенім ва қорқынышны еңгенім үшін телевизия сахнасына шығадым. Шуныңдан кейін мені нұрғын программалар болып му, лайық тоныштырыш түрдегі программыла тәкіліп қылды. Өзіра етіп рәт қылдым. Чүнкі, телевизорға чықы біліш үчілла, өзім хақиқи қызықмайдыған, ядролық рекапет ықтыдарымға маскемайдыған программылағы чықы басын болмайдығалығыны біләттім. Өздің халқыш үчін орынып еқішқы жүрет қылыш керек. Мәлум автомобиль иланыны сүрет қаған чағда, непіз тәнтәрбия кейін білән, қышының соғықыды югірайдыған бір көрінішініла 8 саат сүрет қалдық. Менің тіркішіп атқан халтымны тартыш үшін сақ үгірге халтымны 6 саат сүрет қалды. Оныңда яна Вейови хан қыз қақва ханды паранлыш болдырған, Шауша хан қыз моды кейін білән сәнлі түнді ұсыл ойнайдыған, Тентен хан қыз шар көтіріп сәбилігеге қайтыдыған көрініш лабайды. Мән күн чықмаста Хуанпо дәриясы бойығы беріп, кәм дегенде 15 километр үгірдім. Оныңден кейін кәшті чені қысалыда бокс мәшқы қылып атқан көрініш байды. Мен құм қалдыны білеклерім сезімін еуқат күчім ұшылдым. Филімді көрсіңіз, әр қетім мұш атқынымда, үзімдегі тәр тамчыларының чачырап чыққалықыны көрсіз. О, әргі сақты көрініш әмәс. Оқытқучы болу сүптім білән, еңі білімләні тоқытымай үгініп, әқылыны таулап тұрышына тәшәбіз қылымын. Оқығучыларымға шындақ үгеткен кәммен, алды білән, өзім үлгі болышым керек әмәс мұ? Кәсіп атлап, қылып атқан қызметіні ташылып етіп, башқа ішлап білән шұғылыныш әмәс мұ? Бұ ішкісінің пәрқи, ядролық рекабет күчіңізіне давамлық жария қылдырған, яки қылдырмағанлықыңызға бағлық. Кәсіп алмаштырыш үшілла кәсіп атласыңыз, кәсіп ташылған болысыз. Универсал сәнет программалардың телевизия экранларыға үткіліш текім тәс. 2015-ші елі 11-ші айда үстімдегі карават ятқан бұрадар намлық фильмға тәкіліп білән қатынаштым. Gerçi onundan ilgiri bir necha ilonda rol ilib baqqan bo'lsam mu, Shanghayga borgandan keyin film ishlash korpusining na qadar cho'ngligidan qattiq hayron qoldim. Har xil qural jabduqlar, apparat mashinalarining haybatligi, 100dan oshiq odam borligini o'ylamagan ekanman. O'qituvchilik kasbining eng cho'ng alohidligi shuki, hamma ishni o'zingiz yolg'iz qilasiz. Topshiriq tekshirishdan tortib, aloqa to'g'rida dars o'tgicha Әгер ярдамнышыдыған адам болса, іш үнімі көп йоқырлыған болады. Фильм ішләш нәқ майданығы келіп байқытым ке, әм ішін дегіде коллектив әмкарлыш бүткізді деген. Мән үлгір қатнашқан универсал сәнәт программыларда іш үнімі бәк төвен болғашқа уақыт ұсырап өп кетті.

Бір достым тоқтымай кәсіп алқыш давамыда өз қымметіні ішқа ашырды. О, Бейджан пошты телеграфта ашысыны пүттірген. Мән оқытыш тәткіқат көрпісінің мәс олы болып тұрған мәзгілді оқыт қочылық қобыл қылынған. Оның сүрдіні тонжы қытым көрге вақтымда, әркек садыда қияптыны пәкатлы қызбалығы оқыштамыдым. О, қызметті найды әсті айлы еді. Дәсләп дәрс өткенде сәл тәмтірген босымы, әргіз бәл қойып әтмеді. Әйін жағда Дашуның үшінші лықыды оқып етіп, практикан сүптіде ішқі түшкен босымы, түр ғұрпысыға тәшәбұскарлық білі ярдамнышып, филім ішіліп, аңдың өзі кіріштір бередді. Техникалық ярдам білін тәмінләп, программы езіп, торбәт мұясап бәрді. Бұланың әмімісіні қызметінің сұртыдық бередді. Оқыт сәвиесінің өз ішіге әгішіп, лаяқатлік оқыт қочыға айланды. Шыныңғы қана әтқіліп, пәкәт дәрісілі өткен тағдырдымы қейлі яқшы кірім қылалайды. Лекін, о істипа беріп, техімі чоңқырлап үгініш үшін чәт әлге чықып кетті. Чәт әлді оқуатқан мәзгілдімі бекар тұрмады. Джунголық оқуғычыланы ижары үй мұлазымыды білін тәмінләйдіған сұп құрып, нәтиже қазанды. Яны бір мәзгілден кейін, башқы бір саханың техникісіні тәтке қылышқы кірішкен еді, еқында вәтенге қайтып келіп, еңі бір түрін тұтып, егілік тіклеш елігі маңды. Әгер бір парчы рәсім көзіңізге чырайлық көрінген болса, оны телефон арқылық сүретке тарту алсаңыз, рәсім тонтыш техникісін пайдалынып, чолпанланың ұчысыдегі киімнің маркісі, бағасы, нәді сетілдіғалықы қатарлық ұшырланың әммісігі еріш әләйсіз. Азыр бұл түр нәтчі миллион долларлық мәбләқі еріш болды. Құтық қазан ғучыланың ұжыды да бәзі қас шифірла болуды, ола бәзі ішіланы тәсвірлігенде әзәлдің бәк тәс демейді, бәлгі адамның аяжанға салуды дейді. Еңірі қабәтләгі үзілініп, әмейші

эң санакланы күтүп алды. Рахат райондун бөсүп чыкты. Бу достумдун маңы окшашла жапа тартылган чагылар болган. Бир минут вакытны мо бекар өткөзмөй күрөш кылыш давамында якылдыргы вакыт ажыртамайды. Кыйынчылык күлдө гыйрыплык басыды. Баазда вахимеге петип калды. Азыр жамиятта мындай бир караш кең таркалды. Эч кандай аркы терки болмаган бир адам бүтүн вүжүдүн өз кәсбиге бегышлагандыла утук казана алады. Әмілгетті кәсіп алқыш білән, бүтін вүжудыны қылуатқан кәсіпегі беғышлаш тоқынышмайды. Мәлім бір түрді, мұтлақ біріншілікні сақлыған асаста, әр күллік вақтыңызны муапық тәқсімлімісіңіз тамамен болуды. Әр күні төс сат вақтыңызны өз кәсіпіңіз бойынша ең білімләні үгінішке ажырасыңыз, яны 20 сат вақтыңыз ешіп қалады. Тамақ еш, арам елішіқ кәткен вақытын сұрт, яны 2-3 сат вақтыңызны әркін орылаштырадайсыз. Мүш вақытын пайдаланып, кәсіп алғышқы таярлық қысыңыз, қылуатқан кәсіпіңізді мұнаверлігіні сақылап келішіңізға әргіз тәсір етмейді.

Тоқтамай рол алмаштырышқы жүрәт қылып, башқыла бәл қойып әткенде, сіз давамлық бәрдашлық бере алысыңызла, тар дайырге қапсылып қамайсыз. Намәлум вәхимілінің құрбаны боп кетмін, ядырулық рекабәт күчіңізді тепе өлін. Башқы кәсіплә тәләп қылған білімлені мұ үгініп тұрын. Бұ ішкісіні бірләштіріш арқылық қымытыңызны тейхімі ашыр алайсыз. Өзіңіздің оқшашмайдыған тәрәпләріні байқи алайсыз.

Сәмимилікні, ақ көңілікні қадырлан. Мән ән қайыл болудыған бір башқұрғучи, Гоя сейхер ішләткендекла, 100 иллық көні қарқана, әмі бап электрон шіркітіні қайты хаятлық еріштірді. Кәсіп саасыдегі бүйік әсәр дәп тәріпләнген ұтықнамдық китапта асалы сәл қарылдыған мұндақ бір тәпсілат ба? Қарқана зорайған сері найт асалы ялған кеп қылыдыған сорынға айылынып қалыдыған. Әмі адам бұғдай ненің болмыса, бұғдай сөзің ең мұ деп қарайдыған. Еғызда вәді беріп қойып, әмілет қылмайдыған. Докладын яқшы беріп, іш қылғанда әмілләштірмейдіған әхвалда бұ башқұрғучи, қарқаны башқұрыштығы әң мұхим амыл сәмимелік түз көңілілік деп қарайды. О, мәселегі үзілінішті сәмиме болушыны, мәселіні юшырмаслықны тәшәбіз қолуды. Әлбәтті түз көңілілік сәмимелікнің юқыры пәлесі. Игілік тіклештірдігі программылағы қатнышы жәрияны да, өзі ұлық сұпыр-сұқұрық дәбдәбіләнің болып мұ, өзінің кәчірімішлері вә саллық мәлуматланы көптірдіған сәмимиясіз қылмышынан вақты өткәлігіні байқыдым. Балла мағарпи сахасы наайдымы ыстықпалық саха, хейлі көп игілік тіклі көчілі бұ әқті тәпсилатланы қайырып қойып тұрып, ағыз-ағызығы таймай сөзләйді. Азырақлы әқли тәпәкір қылалайдыған вә тұрмыз саватлырығы еге әр қандық бір адам бұл сахайғы мұнасуәтлік кәсіпі білімләгі мұрачат қылмай тұрып мұ, адды математикалық есаплаш арқылықла, ұла отырық қойған бүйік пилалланы әмінләштүрішінің тәсілігіні біләләйді. Егай сөзләшіні ұламы біліду, әмі зерек мәбләг салғучыла найты өткір келуду. Балла сағламлық мағарыпы бойынша игілік тіклі мәкчі болған бір әйлән, хақиқаттан болған бір ішланы көрсетіп тұрып, адды еніқ тіл білән өзінің немішкі бұтырыны қылмақчы болғалықыны отырғы қойып мәғліп болуду. Әлбәтті мәбләг салғучыла ешкім мен бақмаға елді маңғанда түрлік тосалғы вә оңысызлықладың сақланығылы болмайды қалықыны білуду. Лекін ола сәмими мәбләг салғучыланы давамлы қолайды. Мәбләг салғучыладың бірей мұндақтайды. Оныңдың мән мұ башқыла мұ бәк тәсірләнді. Оныңғы оқшаш баш жүкіріп әмілі ішқылыдыған мәбләг салғучыланың алдыда өзіні төән түттідіған, өзігі зияды ішініп кетмейді қалығыны тапмақ тәс. Чоң іш қылыдығалла адатта арысалды болмайды, кәскен болуды. Адамны қысқа вақыт ішіде байқи алайды. Мәслихәтчілік вә вастычілік білән шұғылындыған досланың дейішчә, бәз адамлар бәкле сәмимиясіз болып, ғәрәзлік келедіген. Ялғанды нәмкарлаш құсыба, қияпәтке кірвейліп, күчір егелейдіген. Әтті бәзілі адвокат қашлайдыған азғыны пулны тежәп келіш үчін, ялғандың келішім түзіп, лайя вә тоқтамның мәзмонын еліп қачадыген. Хақиқи іш қылыдығалла бір ішкі қетім алақылашқандың кейін, бір қетім юз көрішіплі қарар қыладыген. Сәмимиясізлік әу жалған мұшындақ мұйытта зиянны әң төвәнчәк түшіріш ентайын зөрір. Мән сәмимиясіз адамләгі муамелі қылышта сәвәпні өзімдің үздәшкі адатләнген. Бір аз қақшап қойсақ болуду, әмі кәйпиятымызны дәрхал тәңшәп, дектімізні өзімізді тейхімі юкселдірішкі қартышымыз керек. Сәвәпні өзіміздің үздігенділа ұзаққыча дауымлаштырғылы болуду. Уалчылық тартышыңыз, қалыңыздың өтмәсілігі мүмкін, әмі сабақны батырлық білән қобыл қылып, мәғлубиетке тоғыр юзләнгенділа парлақ келгісіге ұлаш қылып олуды. Сәбәпні башқылаға ташқи амылға артып қойуш, инкарчылыққа башлап барды. Халбуки, ташқи дүния вә башқыла сізні дәп өзгіріп қамайды да, қайты мәғлуб болыштан сақынамайсыз. Навада Юмин Хон муалым Али мектепке үш қетім имтан беріш жарияныда көп қысым кішілігі оқшаш, жәмиетке адаласызлықлардың зарылынып олдырған болса, бәлкім үш жылғыча чын тұрамыған, ашу тағлық мәхәлдің чықанмай, чоң бір қарханыны ұжытқы чықырамыған болады. Адаласызлық ұшырғанда, көңіліңіз азар яйдығыны, бұл дүнияны нұмысыз білмейдіған ашу кішілігі қош қолап өтініп берішіні тейхімі қалымайды қалықыңызды білмен. Сіздің растылы тұғыр болған тағдырды мұ? Сәбәп, хақиқаттан башқылады болған халатты мұ? Еш болмағанда, өзіңізді өзгертіш арқылық, ақырқы нәтижені өзгерте алайсыз. Тырышчалықыңыздың әхмиетіні көре алайсыз. Адам таллашта, әгер өзі есіл адам болып, тұтқа жолымы тоғыр болса, бұныңдың яқсы тепілмас, әмі көп қысым әхвалда адамның өзіге қараймыз. Хақаният тұйғысығы еге болған адам, бұл қетін мәғлуп болған тағдырды мұ? Хаман бір ішіне өзіт қычқыра алайдың.

тәтқиқат йортының кандидат тәтқиқатшысы Гао Шаофэн мұндақ дейді. Бұл тәнтәрбиенің әнәневи әмеуи оқытыш орындың өз мәктебінің әвзәл пәлләрі білән чоңқыр маслыша алайдыған стратегиялік гірәләшмі түгінгі өзгергәлігідің дерек берді. Хуадың Сейфен Дашөсі тәнтәрбие ве сағламлық шөйенінің баштықы. Маарып министрлікі Чанжан алымлары алайды тәкіклік профессори Ван Шаузенның қарышы. Универсал Али мектеплерінің тәнтәрбие пәлдерінің тәрәқияты әмеуи оқытыштың кәсби құрылыш күші болған өзгіріш жәрияныны баштың кәчірген. Пән системісінің күн сері мүкәммәлішіге әгішіп, шөйен құрыш тәрәқиятның мұқарар басқышыға айланған. Әр қайсы мектеплерінің тәрқылық орны бұл кетімкі өзгірішінің мұхим көзітіш ноқтысы болып қалды. Әрби жәніп сияси қаныңдашөсінің тәнтәрбия қошылған қанымшынаслық елі ижатчалдықы иге. Бұл мәктәпнің тәнтәрбия шөйенінің баштығы мұндақ дейді. Бұл орын тәнтәрбия кәспінің қалқыралы шеш. Қанын идар қылыш мұсапсіде пайда болған қықсасыла өчіқіға инкас қайтырды. Джунго биология дашөсінің тәнтәрбия шөйені дала тәнәркетіні ядыр оқылған. Вәтәннің зімініні өлчәш, кәсби махаратке мұқтаж болыплы қалмай. Техімі мұйымы мұнәвәр жисмани иқтидар вә далыды яшаш иқтидарғы мұқтаж. Бұл мектепнің тәнтәрбия шөйенінің мұдыры Макей мұндақ дейді. Бұл әм мектепнің әнәнісігі барысы қылғалық, әм тәби байлық чарлаш вә далы ұстырағат кәсбінің тәрәккият ихтияжығы жауап қайтырғалық. Шиән қатнашта шөйсі, тәнтәрбия шөйенінің баштықы Лю Чанжанның қарышы. Тәнтәрбия білән ғайатлық үлмі тіббей құрылыш. Сүні әкли қытыдар қатарлық әвзәл пәлләні чоңқыр біріктіріш арқылы. Кәлгісіге үзденген тәнтәрбия пән техникісіда еңілік яртыдыған қықсасықланы етіштіріш ереккен. Дау Шауфын мұндақ дейді. Бұл қыл тәнтәрбия қошылған пәннің өзгечі елі дәл универсал дашу білән әнәневи тәнтәрбия мәктәптерінің тәрәқиятыны ішқа шүріштігі ашқылыш. Тәнтәрбия шөйені құрылышыны қандақ ішқа шүріш керек. Пән тосықыны бұзып ташлап, юғырма экология бәрпа қылыш. Шөйен құрыш, асан, өзгечілік шәкілләндіріш тәс. Қандақ қылғанда тәнтәрбия қошылған пәннің чоңқыр бір кішіні ішқа шырғылы болуды. Дәріс қатылымыда әр қайсы мәктәплі тосықны бұзып ташлашыны сынақ қылды. Әрби жәніп сияси қанымдашөсі тәнтәрбия қанымшынаслығы әққіде ұмуми баян. Қалқыра тәнтәрбия вә тәнтәрбия кесімі қатарлық алайды дәрісләні тәсіз қылып. Тәнтәрбия мисаллары білән қанын мәшқіні чоңқыр бірләштірді. Джунго биология дашөсі дал

әрекеті оқытшыға геология бейхатарлыки, мұжит үлме қатарлық мәзмұланы сыңдырды. Шиән қатнашташысы оқығычылаға толық дәріс таллаш әркелдігіні бәді. Тәнәркет мәшқи кәспедеки оқығычыла шүйен атлап сүнни әкли иқтыдар. Саллық мәлімат үлме қатарлық дәрісләні таллап үйгенсі болуды. Ал бопке дәрісләні бірләштіріш оқытқычыланы мас қадамды өзгәртішкі мұқташ. Ван Шаузен мұндақ дейді. Амыви тәнтәрбия оқытышыдың кәспи ұқтысасықланы тәрбиелешкі өтіш оқытқышыланың техімі көп кәспи дәріс вә нәзірия дәрісілерінің үстігі алыдығалықыдың дерек берді. Бұ әсілдікі оқытқышыла қошыныға техімі юқыр тәләп қойды. Әр қайсы мәктәплә болмы халетіні әл қылышын көп мәнбәлік ел үстігі үзденді. Джунго биология дашысы қош оқытқышы түзіміні елгі қойды. Шиән қатнаш дашысы коллектив өз ара қыстырлыш әндезісіні үлгірі сүріп. Тәнтәрбия оқытқышыларыны башқа пән өмәклерге қатнышқа илғамландырды. Шуның білән бір вақытта. Пән ғалқыған нәтижеләні бекітеш вә рғбәтләндіріс сиясыны отырғы қойып. Әмкарлықның чоңқырлықы вә сіжіліқыға механизм жәттін қапалеті қылды. Лекен бірләштіріш елі әмілиет давамыда яныла бәзі қиын ноқтылағы дұш келуді. Дау Чауфын тәхліл қылып мұндақ дейді. Мәселен, шөйен білән шыланың маслыш механизмі. Оқуғычы мәнбәсі, білім арқы көрінішедікі пәр қатарлықла. Әкікі юғырышта жәзмен мәселе юнілішіде де чың тұрыш кере. Юғырлыш шылла юғырлышқы болмайды. Ван Шаузен мұнуланы тәкітледі. Мәуқәні тәнтәрбия саасыдікі әкікі мәселеләні әл қылышқа қойыш кере. Әмілі нәтиже үнім көрлі ватыды. Ғарби жәніп сияси қанымдашысы тәнәркет мәшқ кәспінің оқуғытысы Джолин мұндақ дейді. Ілгірі талаш тартыш қозғайдыған өкімді көпірәк тұйғығы тайынылатты. Азыр тәбей алда қайдының дәслепкі мәқсіді вә қолдашының қануни мәнбәті сүріштірілуді. Базарның бұ бірікмі типтікі қықсасықлаға үшлік ехтиячы ба. Бір тәнтәрбия саллық мәлімат шеркетінің адам күчі байлықы тармақының мәсулі мұнуланы білдірді. Біз әм тәнәркет үлміні білідіған, әм саллық мәлімат яки қанун арқы көрінішіні ғазырлыған бірікмі ұқтысасықлаға жидді ехтияшы. Тәнтәрбия шөйәні юніліші кәсіп дәрейдісіні өстіріштікі қиын ноқтыға дәл жайды жауап бәді. Тәнтәрбия шөйәні кәлгісіде қайсы юнілішкі қарап үлгірләйді. Юғырмы қиын мәселеләні әл қылыш, еңі бағалаш өлчімі тұрғызыш. Ізденіш елі түз ел әмәс. Еліміздікі универсал дашөләнің тәнтәрбия шөйәні құрыш елі нишаны мәркезләшкен. Инкасы тез болыштәк алахидлік ейге. Лекен жұның білән бір вақытта техімі чоңқыр қатламлық хырысқы душкен мәкті. Бағалаш системісіні қайт құрыш әң мұхим хырыс. Лю Чанжан мұндақ дейді. Чоқым әнәневи тәнтәрбия мәктәплердің пәрқылындыған бағалаш өлчіміні тұрғызыш керек. Нөвәтті бәзі шөйелі үрәләшмі тәтқиқат тұры. Кәсіп әл қылыш лайесі қатарлықланы бағалаш өлчіміге кіргізішінің ноқтыды сынақ қылышқы башылды. Ван Шаузен мұндақ деп қарыды. Кәлгісі юнілішті түрді айырып бағалаш болыш керек. Тәнтәрбия кәсіби мәктәпләре белән универсал дәшөләнең тәнтәрбия шөйәненең үз алдыга мөһим ноктысы булышы. Төрге айырып баһалышы кирәк. Имканиятлык сиҗил маслышыш механизмы вә ихтисаслыкларны тәрбияләш сүпле яны бер чоң сынак. Ван Шаузенның карышча, аммави дәрс оқытышыдан кәсіби ихтисаслыкларны тәрбияләш кичи булган сылып өтүш вә сүпәтне өстүрүшкә кандай капалатлык кылыш kelgusiga munosabatlik yadroliq masala ekan. Buning uchun o'qituvchilarning bilim qurilmasini yangilashiga, shundoqla maktablarning munosib rag'batlantirish mexanizmini barpo qilishiga to'g'ri keladi. Dao Shaofeng munolani eskartdi. Yoshirin xavf-xatardan hoshyor bo'lish kerak. Bu virusga esishga ahamiyat berib, qurilishga sal qarash masalasi keltirib chiqargan bo'shliq, shundoqla.

Нұрғын кішілер үшін әйтқанда, ата анысыға қараш керішіне әкеке түшінішінің башылынышы. Алыдың қабар алғычы болу сүптіңіз білі. Сіз ата аныңызның натоныш болып қалғалықыны байқайсыз. Ола өз мәвжудлығының асаси өлчімі болған вақытны есқылып, тұйықсыз әтраптыке кішілерге оқшымайдыған болып қалуды. Ерім кече саат 2-де орындың тұрған тәқдірді мұ? Әтраптыке кішілер ұланың ретімігі әгішіп маңыды. Ұланың нежәз характерінің өзгіріші кішіні қатыр жәмсізләндіруді. Сілі бәлкім кішілер сәбәбідің тақалышып келішіңла мүмкін, лекен көпінші вақытларда. Сілі бір-біріңланың қанчілік мұхимлікіні текімі чонқұр есқылы сілі. Алайлы, аныңызны еліп докторханыдың чыққанда. Сіз оның қолыны етіліп, азада докторхана коридорды маңғанда. Оның күтірген авазы білен нақшы етіватқалықыны аңлайсыз. Яке аныңызның кесілі контрол қылынғанда, қалбыңызды тізгілігілі болмайдыған қошаллық пайда болып, күтін дүния көзіңізге бүзел көрінуді. Ата анысыға әмра болып керіш намлық китапта. Аптор жи юкінділі қатыр шәкілді өзінің 17 елдің бұян анысыға әмра болып, Паркинсон кесілі вә даланч титрәшкі қарыштұрыш жәрияны. Шындақла докторхана вә яшанғалла санаториясыдекі тәсіратыны қатырлеген. О қатырсіге мән біз өткен ел біздің ортақ еліміз деп язған. Аптор үшін әйтқанда қатыра бір қыл көч. Мәйлі өзінің рой халытының давал ғошыны езіш болсын, яке анысының қошалдықы вә қайғосыны көзітіш болсын. О, өзінің кәчірмішінің текімі көп кішіләне батырлық білән алғы үлгірлі. Өзі яқшы көрген адамны қолдашқы илхамландырушыны үміт қылуды. Үлгірі, бұл ешірім кәйпиятланың көпіншісі айлының шәқси іші деп қарлатты. Амыви езіқчылықта наайды аз көрілетті. Қадымкі дәвірде өйдікі яшанғалла ағырып қалса, аз сөзлеп көп ішләш вападарлық есаплынатты. Ені бір тәрәптің. Ілгірі давала сәвиясы анчы тәрәкі қылмаған болып, нұрғын яшанғалла жан үзіш алдыда ұзын вақыт алыдың қабар аламайды. Ал бол ке, қиырлышының тезлішіге әгішіп, 1952 жылдың 2022 жылығыча. Джунгоның отырча көздімі өмірі 44 яштың тәхминен 77 күтін 193 яшқы өрлі. Аят маматлық отырсыдеке күл рән бәлбақ үзіксіз кенайды. Яшанғанда күтіні сепінің ұзырышыға әгішіп, кішілі қеріш ішіға текімі сәзгір болып кетті. Добинның ялғыз пәрзентлік ата аныланың күтініш алмаштыруш тәшкілаты ғұрыпсы да. 100 мүнгі екін ғұрыппа әзасы бірлішіп, тордашладың түрлік күтініш қиын мәсілілеріні. Жүмледің іждімайы суғыртыны толықлап тапшыруш. Пәрвіш білімлеріні үгініш тоғырсы да мәсілі әк сора. Мүддәттің бұрын имтағанға тәйярлық қылышқа башылды. Яшла керішнің зөрір дәрсі кекелдікіні, өзінің керейдіғалдықыны бағаған сері тонып етті. Мәлім мәнідің етқанда, ата аныланың халыдың қабар елішімі алдың тәйярлық қылыш есаплынуды. Ойыны кән қызы бір адамның әң ақырқы сәпірі намлық әсірді. Ата анысыны ұзытып қойғандың кейін. Достының, мән білән өлім отырсыдекі тосық йоқап кетті дегелдігіні тылға алды. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты илан қылған дүния нопосыға нәзәргі асасланғанда. 2052 жылығы бағанда, ер шардыки әр 6 адамның бірі 65 яштың ашыды екен. Көп сандыки тәрәкі тапқан дөләтләді 65 яштың юқыры нопосының несіпті 20-ші әсірінің 60-ші жылдардыки 5-тің бір қысымығымы етмейдіған халаттың көпейіп, бүгінгі күнде 4-тің бір қысымыдың көпірәкі еткен. Умуми халық яшанғалланың халыдың хәбәр еліш дәвірі етіп келгенде. Әр бір адамның халыдың хәбәр еліш бесімі бірділі ешіп кетуді. 2019 жылы 47 яшлық әңгілиялік бір әр мұапызәтчілі кезді де өзінің үйгі қайтып, дадысының халыдың хәбәр еліш қатырсыны кәйні-кәйнідің илан қылып. Оқырмәлләнің қызғын алқышығы ерішті. О, өзігі халымыған хәбәр алғычы деп ялған ісім қойған.
Әнділа 30 яшқы келгенде ажырышыш ва ісіз келішкі дұш келген. Шының білен о үйгі қайтып, үйік тақ сонкісіні сөреп үйгі кіргенде. Өзіні худды бір қыл тұрмыштың, ені бір қыл тұрмышқы кіріп қалғанда кез қылған. Біз ғалыдың қәвер елішінің арқысыға ешірінған мұхаббәтіні инкар қызақ болмайды. Шының білен бір вақытта, ені ғалыдың қәвер алғычы дұш келген арғылық вә мәғлубият туйғысығымы сәл қарсақ болмайды. Бір қарғычы зияретіні қобыл қылғанда мұндақ дейді. Бұл ішіне қанч тілішіп, яқш кілішіні ойлыса, өзіні шүнч қиын әхвалғы түшіріп қойуды. Бұл қыл ғалыдың қәвер алғычыла еғінді, кесәлік аламетіні текімі көп кішіле ес қылды. Тәтқиқат саллық мәлуматларда көрістілішчі. 40% Alzheimer кесілігі гриптар болған бимарланың ғалыдың қәвер алғычыла қамышлық кесілігі гриптар болған вә кәйпият бесіміғы дұш келген. 58% ғалыдың қәвер алғычының саламәтлік әхвалы оқшаш яштікілігі қарғанда текімі начар болған. Бұныңға қарта Әңгілия, Финландия вә Австралия қатарлық дөлетлі айлы ғалыдың қәвер алғычылағы қарта қанын шықырып, қоллаш сиясты білен тәмілдеді. Әңгілияны мисалға алсақ. Өкімет вересіні қәвер алғычыға ярдам пұлы бері. Қәвер еліш мұлазыметі білен тәмілі сәвәбідің қызмет қылалмаған кірім зейініні толықлайды. Әңгілиядекі айлыда ғалыдың қәвер алғычыла мәмлекет характерлік айлы ғалыдың қәвер алғычыла мұлазымет мәқсус линиясыны тәсқылып. Ел бойы дәм алмайдыған мәқсус линия мұлазыметі білен тәмілді. Елімізде ғалыдың қәвер алғычыланың қықтысады бесіміні еніклетіш үшін. Нұрғын жайла ұзақ мұддәтлік күті соғырпысы түзіміні ноқтыдысын аққылды. 2022 жылының ақырғыча. Мәмлекет бойынша ұзақ мұддәтлік күті соғырпысыға қатнашқалла 169 миллионға етті. Кенжін, Фужен қатарлық жайладеке нұрғын докторханыла Яны қарғытысы ек кесел қанының ноқтыда сынақ қылышыны қанат яйдырып. Доктор қана давалаш, пәрвіш қадымларыны тұрмыш пәрвіші мұлазыметі білен тәмілі. Айлы әзаларыны әр күллік еғір әмгектің құтылып. Текімі яқшы әмра болуш имқаны етігі еге қылды. Нөвәтті, әр қайсы өлетлі текімі мүкеммел болған яшанғанда күтініш мұлазымет системісі бәрпа қылыш үстіде үздініп. Айлының яшанғанда күтініш үйкіні үстіге алмақта. Аппаратлада күтініш вә мәхәлліде күтініш айлыда күтінішнің мұхим толықлымысы. Еліміз көп түрлік сиясет шықырып, күтініш кәспінің тәрәқиятығы илхам бері. Ғалыдың қәвер алғычыланы айлыда күтініш мәсләет мұлазымыды. Қиырлышқы маскеладыған қылып өзгәрттіш, өйләгі беріп сәйяры кесел көріш. Айлы кесел қарвити қатарлық қошымчы мұлазыметлі білен тәмілді. Ені бір тәрәптің ғалыдың қәвер елішінің іждімайы қымметіні мұайелләштіріш. Текімі кән дайырда бір қыл ортақ тонышқа айлын іш керек. Болып мұ, бұ үнім әммідің үстін тұрдыған дүнияда. Ғалыдың қәвер еліш пәкәт айлыдыла мәвжуд болып қалмастың. Апет үзбәгенде натонуш, аялла, вә балыланың ғалыдың қәвер еліш. Күнділік тұрмышта докторланың, бимарланың ғалыдың қәвер еліші жәмиетнің мәдәнилік дәрежесіні намайян қылуды. Кейбовын ғалыдың қәвер еліш. Харвард докторы вә Алзеймер кесілігі гриптар болған аялының 10 елі намлық китабыда ерлік мәхәлінің қоллаш ролыны тылға алған. О, кесел болып қалған аялыны еліп сыртқы шыққанда, аялы тұйықсыз вақырап жарқырғанда. Қошнылар бұны түшінді қалдықыны білдірген. Ашхана вә дұқан мұлазыметчілері вә пұл еқшіламы лостаны тіл вә қол ішарды арқылық оңайсызлықны пәсәйткен. Бұланың әмісі ғалыдың қәвер еліш, торының мұхим тәркібі қысымы. Башқыланың ғалыдың қәвер еліш, әмілиетті өзінің ғалыдың қәвер алғалық. О, ғалыдың қәвер алғычы болу сүпті білен, аялының ғалыдың қәвер алған 10 елда өзідікі өзгірішіні чонқыр ес қылды. ғалыдың қәвер алғычы болған дин кейін, о, қануниетлік чені қышқы башлыған, балдыр ұқла, балдыр тұрған. Әнде қызмет мәстанысы болмағашқа қан бесімімі нормаллашқан.
Yaş vaqtida. O daim ruhi besim səbəbidin vəyran bolatdi. Ayali mülayimliq bilən onunqa təsəlli berib. Onun qabahətlik keçirmişini anlaytdi. Bugünkü kündə ayalının vücududiki ghamxorluq ruhi onun bir qısmıqa aylandı. O mundaq dəb yazgan. Halidin xəbər eliş, meni xizmət məstanisi halitimdin azad qıldı. Halidin xəbər eliş mana qandaq turmuş keçirişini, özümnün halidin qandaq xəbər elişini, ailəmdikilərinin halidin qandaq xəbər elişini, həm də kündülük turmuşdiki uşaq, çüşək işlağa qandaq diqqət qilişini ügətdi. Halbuki, aşu təpsilatla başqa həmmi nərsə besiqandim ki, andın turmuşnun barlıq məzmonunu hasıl qıludu. Əgər qeyrişini halidin xəbər eliş royi bilən küzətgəndə, bəlkim pərzəntlərinin ata-anısıqa həmra buluşi ulanın hayatıqa çonqır sınıb getkən. Bütün ömürgi sındırılgən temi buluşu mümkün. Ölüm mü bu xil həmralıqını axırlaşdıralmaydı. Xuddi Keybovin deytqandək, biz bu kəsbini qılğaş, ilgirki əslimilərini qoğdaymız.

пива тоғырсыды бәзілі. Муапық мұқтарда пива ішіп бәсе, сөңәк шаланғылышының алдыны алғылы болуды дейшіді. Пива тәркібіде силиси элементі ба, чоңа сөңәкнің сағламлықыға бәлгілік пайдысы ба. Деген қараштың пайда болышыдекі сәбәп шу ке, пива тәркібіде әкікәтен силиси элементі ба. Әмма, адам бәдінінің силисиғы болған ихтияжы нормал емәк-ішмәк арқылы толықлансылы күпайы. Әксіце, пива ішішіні яқшы көріш сөңәк пайдысыз. Тәтқиқатлардың мәлім болышы. Әгер әр күні 500 миллилитрдің артық пива ішсе, сөңәк чүліклішіп сұныш қауіпі юқыр болы декен. Әгер сіз ене муапық мұқтарда арақ ішіз саламәтікі пайдылық деген сөзге ішенсіңіз. Нопозлық тәтқиқатларда немі дейілдіғалықыға қарап бекін. Нопозлық тіббі журналладегі тәтқиқатты көрістілішчі. 2020 жылы дүния бойынша тәхминен 740 мың рак кеселі еңідің пайда болған болып, арап ішіш білен мұнасыбәт екен. Бұл бір елда нәтчі 100 мың бимарының әр күні дегедек арап ішіп, бұл кесәні тапқалықыдың дерек берді. Спір түрдікі рак пайда қылғычы мадда әмілиетті бейхәтер арап ішіш мұқтары йоқ. Әмде өз мәйлігі қойу етіп, арап ішіш үшін бағаны іздімә.

Бюросының 28-нче қетімлік коллектив үгінішіні қылып атымыз. Бұл қетімкі үгінішіні орлаштырыштыки мәқсәт 14-нче 5 жыл мәзгілідеки тәрәқиятның нишан вәзіпелерге юзілініп, дөлтіміз іждімайы капалет сестімісі құрылышының азырқы әхвалыны тәхіл қылып, сақланған мәсілілерін муакимі қылып, мүкеммәлләштіріш пікір yolunu айдыңлаштырып, Дөлтіміз іждімайы капалет ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқияты, имканиетлік сәжіл тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Іждімайы капалет, халық тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшылаш. Іждімайы адылықны қоғдаш. Халықның бәх саадетіні ашырыштыки асаси түзім капалетті. Қытсади, іждімайы тәрәқиятыны ілгірі сүріш, кән халық аммысыны ислахат, тәрәқият нәтижелерден ортақ бәхірман қылышты ки, мойым түзім орлаштырымысы болып, халық тұрмышыны капалетлендіріште, бихәтерлік торлық, Крым тәқсиматы да тәншігішлік, қытсади әркетті тәуірнішіні пәсет күшлік ролыны ойнайды. О, дөлетіні идары қылып, халықны әмін таптырышты ки, зор мәселе есапланады. Партиямыз халық тұрмышыны яқшылаш вә іждімайы капалетке әзәлдің yüksek әхмиет беріп келді. 1922 yılıла партия 2-ci құрылтайының қытапнамысы да завод суғыртысы тәсі қылыш. İşsiz қалған işçilerin қоғдаш қатарлық işçiler тәминатыны яқшылаш тәшәбуслары отырып қойылған. Рөйджиндегі мәзгілді илан қылынған Чоңхуа Совет Жумхуриетінің әмгек қануны да мәхсус бап ажыртылып, іждімайы суғырты мәселесі бәлгіленген. Яңы Чоңго құрылған дәсләпкі чағлада мәмүри ішлар кеңіші Чоңго халық сияси мәслихат кеңішінің ортақ программасы деки әмгек суғыртысы түзіміні тәдіріжі yolu қойыш тәліпігі асасен 1951 жылы Чоңхуа халық жумхуриетінің әмгек суғыртысы низамыны илан қылған. Ислахат ечіп өтіштен кейін біз іждімайы капалетні халық тұрмышыны яқшылаштыки ұллық халық тұрмышы құрылышы қылып, іждімайы капалет сестімісі құрылышыны пұт қадам білен алғы сөзетіп, зор ілгірләш асыл қылдық. Партия 18-нче құрылтайдан бұян, партия мәркізі комитеті іждімайы капалет сестімісі құрылышыны техімі гәуділік орынғы қойып, дөлтіміз іждімайы капалет сестімісі құрылышының тез сүрәтлік yolға кірішігі түрткі болды. Мәркізі комитет сияси бюросы иығыны, Мәркізі комитет сияси бюросы даими комитеті иығыны, Мәркізі комитет ислахатны умумүзлік чоңқырлаштырыш комитеті иығыны қатарлық иығылада яшанғанда күтініш асаси суғыртысы түзімін ислах қылыш вә мүкеммәлләштүрішнің умуми лайесі. Давалыныш капалеті түзімі ислахатыны чоңқырлаштырыш тоғырсыдеке пікір қатарлықланы көп кеттім муакемі қылып вә қарап чықып, дөлтіміз іждімайы капалет сестіміз құрылышыны юқыр қатламдың лайелеп, ислахатның сестімілікі бір пүтілікі маслықыны енімі күчейттіқ. Біз шәһәр езі ағалысының яшанғанда күтініш асаси суғыртысы түзіміні бірлікі келтіріп, орган, кәсіпі орылла білен карханыланың яшанғанда күтініш суғыртысы түзіміні бір ызығы селіп, кархана ішчі қызметчілерінің яшанғанда күтініш асаси суғыртысы фондыны мәркез тәншеш түзіміні орнаттық. Біз шәр езі ағалысының асаси давалыныш суғыртысы түзіміні бірләштіріп, шәр езі ағалысы еғір кесел суғыртысыны умумүзлік yolu қойып, дөлетлік давалыныш капалеті идарысыны құрдық. Біз умуми халықны суғырты қатнаштырыш планыны алғы сілзетіп, іждімайы суғырты әқі ниспітіні төвәлетіп, бір қысым дөлет капиталыны ажыртіп, іждімайы капалет фондыны толықладық. Біз яшанғаланы күтіш, балыланы хавалілік бекіш, мейіпләгі ярдан беріш қатарлық параваллық ішлеріні пағал раважландырдық. Халық аммысы яшынып кіліш, кесел болыш, ішсіз кіліш, ішті ярыныш, мейіп боп кіліш, намырат іш қатарлық хауіп қатарлығы дұш келгенде, шәр, еза, район, жыныс, кәс пәрқы қармастың мұнасып түзім капалытығы игі болды. Нөвәтте
Dövlətimizdə ictimai suğurta asasi gəvdə qılınğan. İctimai qutquzuş, ictimai paravallıq, ictimai nəpiq qatarlıq tüzümləni öz içiga alğan. Funksiyası mükəmməl bolğan ictimai kapalet sistemisi asasi

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамынаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin aya jallangan halda muşu şiirni yazgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

түйгі қойылған күнліклерге сейіп қойған. Чүнке о бір ағынысыдан бағылышып тікен. Нәтижде бүтін сыныптікі балланың күнлігі пұрап кетіпті. Оның апысы шу күні балланың күнлігін төләп беріш үшін мектепнің ендігі талы базарының күнліклеріні еліп түйгітіп етіпті. Оның ет, зомегер, чоқыр дегендік лақамдыры ба. О лақымын әмейләнің амрақлығыны келтірілгенде кескі ғашқа, башқылы әр қитым шындақ чақырса, күліп тұрып инкас қайтырды. Әр қитым башқа мектепнің оқытқычылары, оланың сыныпығы дәріс аңлығыды кәлсе, оқытқычына чатақ чықыштын әнсіреп, оныңғы ерім күн рұқсат берді. О, Дисней хайванат бағытшысы, күзел сәнәт сарыйы дегендек жайлағы беріп ойнап келеді. Немі деген көңілікке? Үшінші лықтыки чағда бір қитым мектептің қойып бәгенде, Лейхау дәрбас төйді өйдекеләні сақлап ататты. Саат 3.20-ден 6.20-ғыча мектептіки оқытқычы оқуғычыларының әміз кетіп болған болсы мұ, өйдекелері текші оны ағылы кәмей, кәшік тамақны еп болып, андың есі кепті. Немі деген бейхасты ә ұла? Аңлышымча Лейхауның дадысы балла докторханысының мутәхәсі болсы мұ, оның кесіні давалы емапты. Лейхау хақыда бұнчы чонқұр тонышқы еге болған дейінкен, Чэнь-Яя маңа қайты-қайты тапалыды. Шау-Езі, Лейхауның елгірі маңа тәләп қойғынны еш кемге демеген ә? Болмыса, бәк үзім түшіп кеткедек. Навада Лейхау мұ бір ішлада Чэнь-Яя дәк еншіке болса, оның білін қандақ мұ еқін дос болалай дейді. Шу күні Лейхау тазлық үйді пол сүркішінің үйіп атқанда, іштініғы су чачырап кетіпті. Сынып кіргенден кейін сабақташтарының әмісі оны мәсхір қыпты. Бұл жағда еқін досты оның үшін қуақтық беріп, мұндақ тәпті. Лейхауының кебе ішінімен, о пол сүркішінің үйіп атқанда сүй чачырап кетті. Лейхау еқін достыға миннаттарлық толған көздері білен қарап атқанда, о давамлаштырып мұндақ тәпті. Лейхау башқыласаң ішемегенден кейін сыпатылыны көзді болды. Чен яяғы қарадым. Ұзын қайрымы кірпіклері баби қонжақланың кегі ұқсайды. Қапқары қарчықлары қарап етіп, үркім шүріді еріп кетіп атқандай болу асса, оның үшін сыр сақламасыққа немі асасын болсын.

Әлік достым, аңлауатқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достымыз Шерин Бұлдоқты. Дейтіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орнаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімісідегі Паң Чейлейнің сізге бір хайғаны бақытшысы оқылайнамын бұл қайсыда болсын.

Дейхау шу іштен кейін нам чықырып, хейлі күләгіце мәктеп келемеді. Бара-бара, мәктепті оның тұйықсызда бір елдің сәкіріп чықып, маған қойшалық ата қылыштың әнсірмей, жүреклік маңалайдыған болдым. Шу күні дежурнилықны түгітіп, соғық мәктеп ойлысты өзім елғыз кетіп аттаттым. Қосығым ечіп, көкіріп кетіп аттатты. Іштегірек өйге қайтып, мамам даярлаған қой күш шорпысын ішіп алсам. Оның үстіге апам хайнандың әкелген қарымыштың сәпсәм. Немі деген пәйзі, ә? Шыланы қиял қылып, иығызым бұл шүлге жығылып тұрғанда, аңлымығынымғы ұзақ болған елік ауаз ені яңырды. Ешау тен, о дәл Лейхау еді. Бұрлып қарадым. О, мәктеп таравасының төйедегі автобус бекітіде, қолларын янчуғы ғысылып, мәктеп формысымы кеймей, сумкымы асмаған халаты тұратты. Қоч шырғының нұрыда оның чақнап тұрған көздерін илғы қалаладым. Ықтиярсыз кейнімге бір қадам чекініп, бір мұштымны түгідім. Азырақ жеттелішіп ататтым. Сіз білән қойшылашқылы келдім. Мән мәктеп өткілдіған болдым. О, алдыға бір нәтчі қадам меніп, алдымғы кейгенде күліп тұрып шындақ деді. Дадамның дейісті о мәктеп маңы шындақ мас келдіген. Беріп көріп келдім. О, едеке бір түп тарақы амырақ оп қалдым. Дадамның дейісті о ғаз тапан тарақы дейілдіген. Шо күні дарақ төді бір хаза ойнап, бір мұн чүй пұрмақларын теріп алдым. Лейхау янчоғдегі өпірмақланың әмісіні чықырып, маңа көрсетті. Қараң, оланың шекілі немі деген чырайлық. Дарақы естіліп тұрғанда, бәзірі қалтиян майқыға, бәзірі көңілік оқшайды екен. Чоқын башқыла оны кейіп алған. Біз көрәмеген болушымыз мүмкін. Шамал чыққанда, дарақ өпірмақларыны иләнгіштек күчіріп, шындақ чырайлық оқ кеткешке, бұядың мекраңызды үземейлі қалды екенсіз. Лейхау қараңғыды сипаш тұрып жүріп, ядын бір дарақ шехіні алды да, ғаздапан дарқының қолыны шехығы чөрдітіп, бір түгінші хасылы қылды. Йопырмақла чөрділдіп, құды менің көздің кәчіршімінің күтіп тұрғандай, қатары тізіліп тұрған еді. Шау езі, сізге соғы қылай. Лейхау оны менің қолымғы ұзатты. Ақыдың, янчуғдың сұс қақвәрінлік бұғдайдек чоңлық деген нәсін чықады. Ғаздапан дарқының ұрықы. Өйге қайтқандан кейін терін. Әмділікте айванат бағытсыда айванат, чай гүлі, ғаздапан дарқымы ба болды. Немірген яқшы, ә? Шау езі, сізге десем, едеке ғаздапан өпірмақларының әмісін теріп, сізіні яқшы көрімен деп едім. Ола, кепімді түшенгендек, алқынымды қошал жөгелешке башылды. О маңа бір иығыз мұ кәппәместін өзі яқшы көрдіған ғаздапан дарқы тоғырлық бір тынықтылы сөзіп түгетті. Андын бұрныны сылап, оң қолыны көкірекенің алдыда астын үстін мейдірлатты. Шау езі, хайр хош. Ошындақта болып, бұрлыпла бекет тарап кетіп қалды.

Шынондан кейін мені ешкім мәктеп ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұныңдың әсті еғір үйіктің құтылғанда кейпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ шу тапты азырақ мұ қошалық тапамай бататтым. Лихау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Ең мәктепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мен оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому оң қолыны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күдек күш білен пұланлатты. Мәктепні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, ата-анамны яқшы көрмен. Мен маңы тәліқ жеми нәсіні баға күчім білен яқшы көрмену, мені яқшы көрдің ала толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікәлігіні пәкәт аңқырамыдым. О, шу күні ақшымы бұрнының көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепеден башқа, ені мұшы кепләні қалды. Мән жайымды тұрып, оны 36-жыл автобусығы чыққычы ұздып қойдым. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз халды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізні яқшы көрмен демекчі ішкерлігімді есімге алдым. Мән башқыла зумигер чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзін әхмәк қылған барчы адамны яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымден шықырамадым. Лихауның автобусты қыстылып, юзі, бұрны, әйне кетшапты шыққасымы маңы күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді, ерақлап кеткені автобусқы қарап, қытиярсыз вақырдым. Лигаудан, еңі мәктепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен.

0: qurulğan aşu oy xiyallarının iskendisigə düşüb qalmaslıq üçün özünün köngül xatırı cəmlikini buzğılı kəlgən bu tağısığa amal ba qarmaslıqqa və onun kelişi bilən əsk selinğan xatırləni xiyalıdın qoğlaşqı tırışdı. Lekin onun kəynizlə uzab çıqqan tağısı onu pələmpəydi körüb çakır velib, onun dərsdən sırt vaqtlarını qandaq ötküzdüğallıqını sorğanda, dadısı yenidə bolmağan dinkiyin Seryoja tağısı bilən paranlaşdı. Bizdən hazır həmimiz oynaydıqan tömür yol oyunumuz ba. Qandaq oynaydıqınımızı biləmsən. İki bala uzun orunduqda olturdu. Ula yolucula. Yeni bir bala orunduqda örtürdü. Qağallarımız poizini söreydi qalla. Kolumuz bilən mu, belvağlarımız bilən mi söreyimiz. Həmimiz zalladın ғырсылды тіп сөрәп өтіміз. Шіклі алдын ечіп қойылған болуду. Біздің бұл ойынымызда пойыз қызметісі болма қаммедін тәс. Орындықты тік тұрдығыны шу мо? Сорыды Облонский күліп кетіп. Ә, батыр әм чәмдәс болыш керек. Болып мо жидді тормыз қыған. Бірі адам жықылып шүкен чағлада. Рас, бұл ойнышыдыға шәмәс. Dedi Oblonski, onun opsininkiga qoyib qo'ygandek o'xshaydigan, ammo ballachi saddaliqi yo'qolgan nurliq ko'zlarga tikilib turib. U Karenenga ona to'g'riliq balig'i hech nima demaslikka va'da bergan bo'lsa-mu, lekin chidab tura olmadi. Apang yodingda bormi?
1: Yo'q, yodimda yo'q.
0: Деп тезлі жауап бәді, Серёжа қызырып кетіп. Андын іштік ерге қарып алды. Шынаудың кейін тағысы оның ағзыдын бір еғізмі гәп ала алмады. Ерім сағаттың кейін оның Славян айлы оқытқысы өзінің оқығысыны пәлемпәйді көріп, оның я терікіп тұру атқалықыны, я иғлау атқалықыны білелмеді.
1: Ой, нем болдың? Қаттық иқылға оқшайса, нә? Шындақ мұ?
0: Сорыды муалімі.
1: Мән саңа бұ ойынның қатарлықтығын әшкетім деген. Әмді беріп модырғы демесен болмайды. Қаттық иқылған болсам, еш кімгі сәздірмеген болаттым. Бұ тұрған кеп. Әмі саңы нем болды? Сорымайлы қой. Yadımda bağ mı yok mu? Onun neymiş ki? Ben neymi deyip onu yadımda tutku dekme.
0: Hem de o aile okutkutsuğu emez bütün dünyaya karab sözle atattı.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tatıp Қанчы ішлісі ма, хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла, ола яратқан пайдының әммісіні таты веліп, олағы ешнімі қалдырмай адыды. Шичыла білен декталла, мәңгі атқалы орында келіп адыды. Бұл қыл түзімді өзгертмей болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
2: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Болды, ұяның ісіміні демейлі қой. Бәрі бір есімді тұрмайды. Төмір ел шеріктедік шу ішін деп, неміш құ яхудының алдығы бадың? Немі десең деген, ұ бір іплас жай. Облоныске, ұ жайдегі ішланың тәрәккіят ұстықпалы тоғырлық, оныңға артық кеп қылмеді. Чүнке, барт нәніске бәрі бір түшенмейді. Маң пұл лазым боп қалды. Пұл ұмыса жамбақ қылы болмайды екен. Маңы бір ұбда яшау өтіпсен қо. Яшау атқыным білен қарызғы боғылып кеттім. Рас ма? Қанчылық қарызың ба? Бәк көп. 20,000 тікелі. Бұл кепін аңылап, барт нәніске күліп кетті. Онда қосы бәқтілік адам кәнсе, менің 1,5 миллион қазым ба? Қолымды бір дейін мі ек? Әмі көріп тұрыпсе, ені шындақ яқшы яшап үріп діме. Облоныз ке, оның әхвалыны башқылы адылы аңлап қалмай, өз көзі білен мі көрген болғашқа, бұл кепінің расылқы ғышенді. Живахов 300,000 қарыздар ішкен. Қай тұрышқы бір тені болмысы мұ яшап үріпті. Яшығанды мұ шындақ обдан ене. Әқләнің граф Герветсовны ғанса джиса болып кетті, дегенеге мұ ұзақ болған. Ой ене ішкі ашнысыны беқіп үріп етіпті. Петровиске 5,000,000 бұзып чечіп түгітіп әткен еді. Ене шындақ әшемет ішіде яшау атмамды. Яны тіхе Малия министрлікінің қызметігі мәсул. Еліға 20,000 рублі маш алыды кен. Бұныңдың ташқыры Петер Борыгның хавасы Облонескеғі яқатты. Узақырақ тұрып қалса, яшырып ма қалатты. Москвадыки чеғыда о чекі чашларға ақ түшіп қалғалықыны байқыған. Чүшті ұқылап қопқанда мағдұры йоқ. Пәлемпейдің аран чықып түшетті. Яш чоқаллаға анчы қызықмайдыған. Тансынымы үнчілік ойнап кетмейдіған болып қалған еді. Петербург келіпла, өзіні 10 яш яшырып қалған дек ес қылып қалды. Оның Петербургдің алған тәсіраты, еңілі чәт әлдің қайтып келген 60 яшлық граф Пётр Облонескийнің түнігін оныңғы дегені дәк еді. «Бәз бұй әді яшашыны білмейді кәмәз», деген еді Пётр Облонески. «Сәндің үшірмай мән. Язда баденді болып, өземді яш егітләдек сезідіған болдым. Келешкен яш жуалланы көріп қалсам, аллы қанда қиялағы кетемән. Тамақ еп боп, азырақ ішіп алыдыған болсам, о, болды, ройым ұрғып, бүтін ұжудым күшкі толып кетіп атқандек боп қалымен. Рус жиеге қайтып келіп, қотыным білен білі үріп, яны езімізгі кетіп, десем, шәммәссән. Ішке әпті өте өтмейлі, кейімлерімі кейішкімі хорлық қылыдыған. Бәзді кечілік кейімлерім білен тамақ ішкілген боп қалдым. Яш жуаллаға қараш деген қо, қалды. Сепі үзідін, бұ айға айлынып қалдым. Ағзымдың тәңірі түшмейді. Кейін парызғы беріп едім, яны башқыдылы жалынып, өземді яшырып қаған дәк, сәздім. Облонескенің бұ жәттікі тәсіраты Пётрнің кебілен оқшаш еді. Омы Москвадыки чығыда ашындақ бошшып кеткен еді. Егер ұй әрді енімі ұзақырақ тұрып қалған болса, растылла тәңірі деп олтырдыған әхвалығы түшіп қалған мы боладды? Петербург келіпла, өзіні ені яш вақтығы қайтып қалғанда ес қылышқы башылды. Кенәз Бетси ханым білен Облонескийнің отырысы да ұзақтың бері толымы ғалиті бір қыл мұнасуэт давамлышып келіп ататты.

0: turgan odamlarning kesallarini qandoq davolash to'g'riliq maslahatlarni berib ketibdi. Uning davolash usullari g'alitil ekan. Siz tunumsizken, keyin Meledeniski xonim bu gapni anglab, uni erini davolab qo'yishga taklif qilibdi. Menimcha uning davolashining hech qandoq unum bo'lmadi. U odam hozirgacha o'xshashli turmamdi. Lekin ular uning ishinib, yenidan ayrilmay yurishdi. Keyin uni Rossiyaga yen taklif qilishdi. Ikkinchi qatim kelganda bu yerdagilar uning atrofiga o'lashdi. Shuning bilan u ularning kesilini davolashga boshildi. U graf Bezubova xonimni davolab saqaytib qo'yib edi. Natijada graf xonim uni bekli yaxshi ko'rib ketib, o'ziga osrandi o'g'il qilib oldi. Uni o'ziga o'g'il qilib olgani qandoq gap? Shu o'g'il qilib oldi. Hozir uning ismi Lando emas. Graf Bezubov. Lekin gap uning demas. Lidiya. Men bu ayolni nihoyat yaxshi ko'raman. Ammo uning qallisida chataq va Lidiya hozir Landoga chaplashib oldi. Uningdan ayrilib qolsa, Lidiya mo, Aleksey Aleksandrovich mo, hech nima qilolmaydigan ahvolga kelib qoldi. Shunga sizning singlingizning taqdiri ana shu Landoning, yana bir ma'nidan aytganda, Bezubovning qo'lida.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
2: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kip boğan.
3: Hürmetlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Ленин ішкісі юған қалпақлық чырақ қойып қойған дүгілек үстелде бош ауазда паранлышып ұлтыратты. Сағырсы қотын кішінінкігі оқшаш юған. Іч маймақ, ұзын чашлары чапынының яқсығы тігіп тұрған. Оттыры бой, чырайы серық. Чырайлық көзлері чақнап тұрылған. Қанмашқан орық бір әр кіші өйінің ұ тәріпіді тұрып, тамдығы рәсімләні көріп ататты. Облонский үй егісі вән Каренин білән саламлышып болған денкен, ұқтиярсыз ұ натыныш адамге ені бір кетім қарап қойды.
1: Ландо әпәнді,
0: деп мұрадият қылды граф ханым ұ адамге. Оның шүнчілік ехтарам, шүнчілік ехтият білән оныңғы геп қылғыны Облонскийні хайран қалдырды. Лидия ханым о ішкісіні бір-бірге тоныштырып қойды. Ландо іштік қайрылып Облонскийнің алдығы келді. Вә тәрләп кеткен таршыдек қаттық қолыны оның өзігі созылған қолы үстіге қойып, іштікли яна жайығы кетіп, рәсім көріш білен болып кетті. Граф ханым білен Каренин бір-бірге мәнілік қарап қойышты.
1: Сіз білен болып ма бүгін көрішкенімге толымы құшал мән?
0: Деді граф ханым Облонскийға Каренинның еніден орын көрістіп.
1: Мән сізге тоныштырған Ландо әпәнді,
0: деді ұ французға. Анден Каренинға қарап қойып.
1: Әмілиетте граф Безубов болуду. Онда атылышны яхшы көмі кәчке, сізге ісмін ұла дедім.
0: Уяқны аңлыған. Аңлысам ұ кіші граф Безубов граф ғанымның кесіліне пүтіллей сақайты өтіпті дек қо.
1: О, бүгін менің қышымғы кәген. Оныңғы адамның іші ағырыйды,
0: деді граф ханым Каренинға қарап қойып.
1: Бұқытымғы айырлыш оныңғы бәк иғір келді. Қаттық зәрбі болды дейш кемі болуды. Оның кетші жазмен мекен?
0: Сорыды Каренин.
1: Жазмен Парижға қайтмақчы. Түнігін оныңғы бір аваз алыныпты,
0: деді граф. Лидия ханым Облонскийге қарап.
2: Аваз аңылыпты?
0: Облонский Лидияның сөзіне әйран қалғанда қылып тәкірарлап қойды. О, бұл адамның арсыда өзі тегеге етелмейдіған ғалиті бір ішінің жүз беріп атқалдықыны, яки пат арыда жүз берді қалдықыны. Шоңа, найт сәгек ұлтырмысы болмайды қалдықыны, ес қылып келіп ататты. Бірдемлік жимжитлықтың кейін граф Лидия ханым асасы гепні башлығанда қылып, Облонскийге қарап, чырайлық қыны бір күліп қойып, шындақ дейді.
1: Мен сізіне хелідім бері білеттім. Бүгін сіз білен юз көріш шәріпігі ерішкенім үшін, өземні толымы бәқтілік ес қылдым. Конылада достыңның досты, сінің мі достың? Деген бір геп ба. Әмі дос бұлыш үшін алды білен қарыштырапның көңіліні түшініш керек. Лекен сіз Алексей Александрович қарта ұнда қыламыдыңыз. Менің немі тоғырлық кеп қылып атқынымны сіз шоқым түшендіңіз деп ойлаймен.
0: Деді ұ, ойчан чырайлық көзлеріні юқырғы көтіріп. Аз толы түшендім, граф ханым. Алексей Александровичның әхвалы маңы мәлімліқ, деді Облонский, Лидия ханымның зады немі демекчі болғалықыны тазы түшініп кетелмей, мүжімел жауап беріп.
1: Кәп әхвалының сұртқы өзгіріші де әмәс,
0: деді граф Лидия ханым, орныдың тұрып, Ландоның кешігі маңған Каренинға қарап тұрып, жидді тәрізді.
1: Оның жүрекі өзгерді. Еңі жүрекке игі болды. Сіздің оның жүрекеді болуатқан өзгіріш

0: Хорнес кей. Агар сіз мені өзіңіз деген дәке яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хайатым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге мі, сізге мі тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды?
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр кісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасман.

0: Şunu bilen ula otursa da muş temidiki paranla kızıp ketti. Oblonuz ki pekatlı anlap bakmagan bu galidi geplerini anlap gangraplı kaldı. Heşemetlik Peterburg hayatı onu Moskova'daki bir kıl kalipteki hayat işidin julup çıkıp bölekçili söyündürvetken idi. Lekin bu kıl heşemetlik hayat kaynımıdın o pekat tonuş bilişleri ve dost buradarları işidila behrman bulalaydı. Hem onu şulanın arsıda yıskılalaydı. Ama bugün o özgü yat bu muhit işide olturup, gangrap, heyran kılıp ve eşnimini düşünelmeyle kaldı. O Graf Lidya hanımının okup beri vatkallarını anlap olturup, Lando'nun sadılıkını, ya ki heligerlikini bilip olmaydıgan közlerinin özgü kadılıp turgallıkını görüp, nemiş kudur beşi eğirleşip keti vatkan dek bolup kaldı. Hılmı hıl hiyalla onun meğisini çirme valgan idi. Sanina balısı ölüp kesse koygurmaqtı yok, eksi huşal bolup ketipti. Bir tal tamak çeki valgan bolsam kandak yakşı bolatdi. Royunu kutulduruş üçün tanrıgi etiqat kılışın kerek iken. Monaqla bilmegen işlani Graf Lidya hanım bilermiş. Beşim nimancı eğirleşip kete batkandı. Konyakını cikarak işçi valgınım üçün müdü? Ya ki bu yerdeki işlanın ziyadı galitilik idim müdü? Hazırgıça men özümünü taptın çıkıdıgan hiç kandak iş kılmadım dep oylaymen. Hazır Graf Lidya hanımdın o işini ıltımas kılışının vakti emes mekin. Ulanı kişilerini zorlap ibadet kıldırdı dep anlıvidim. Meni undak kılışkı mecburlumuzken. Şunda kılıp kalsa bol mu kallı bir iş boludu de. Onun oku vatkını kandak bir nemidu. Ama avazı çıraylıkken. Landoni Bezubov deyişi vatudu. O kandak bolup Bezubov bolup kaldı. Oblonuskiy'nin bir dili əsni güz kelip kaldı. Özünün əsni genini ulağı bildirmeslik üçün sel midirlap koyup, eni kene kolu bilen tırap turu aldı. Yeni bir kolu bilen çek sakılını tarap koydu. Şundaktı mı, asta asta közleri yumulup, hor ki başlanıp kaldı. Graf Lidya hanımının o uxlap kelevatıdu, degen avazı kulukuğu kırıp çöçüp oygandı. Oblonuz ki uxlap kalgınıdın, kudu hata iş kılıp, bir aşkarlap koygandek hicil bulup ketti. Lekin Lidya'nın uxlap kelevatıdu, degen gepinin özü gəməz, Lando'u kartıp eytilgallıqını tezli bilgendin kiyin, andın hatırcam boldı. O Fransız mı Oblonuskiy'e okşaş uxlap kalgan idi. O onun uxlap kalganlıqı çokum ulanı xap kılıp koydu dep oylugan idi. Eksiçe onun uxlap kalganıdın o ikisi bolup mu Graf Lidya hanım bölekçili huşal bolup getti. Dostum dedi Graf Lidya hanım avaz çıkarmaslık üçün yipek könlükinin etkini ihtiyat bilen yığıvelip. O huşallıqı da hudunu yoktup, Karenin'ni Alexey Aleksandrovich demey dostum dep ata atattı. Onun kolunuzunu berin, körü atam siz. Teş. O yani kırıp gelgen hizmetkarga körsət küş barmıqını ləvlərge qoyub ima qıldı. Mən hazır heç kimni qəbul qılmayman.
1: Hörmətli radio dinləyicilər,
0: Yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızlara rəhmət. Davamını ətki radio kitabxanası proqramımızda anlıqaysınız. Бүгінгі радио кітапханасы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вәк кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңлығычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Өсімілер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапыру. Өсмүрләр мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
2: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
3: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
4: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
4: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңлыдым.
3: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
4: Топны 400 номер берді. Чунго командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Урды. Әппәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станокчы. Токиолыдың запчаслағычы әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым қоралары чунго ясымычылықының төврікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənli söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Qızı, bugün ananızğa öncü dağ nomor içib verişikə vaxtınız çıqa mı?
8: Mən jığılıştım, qaytqan ekin qıp berə ya.
2: Ата-анам білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
7: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
9: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
11: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
10: Бұа, мұма.
12: Мән оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
13: Үшінші нұмырлық бемар.
14: Доктор, Мән қамышлық кесілік ғырыптар боға құшай мән. Қандақ давалансам бұла.
12: Жидейләш мән. Хазір дұр білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық давалысақ мұ?
14: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
15: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
2: Сағламлық бастығынымызда.
6: Халондегі ішкілік көтіні сайылы сәкла, емәшілінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш құчури қатарлығаны көр әлейміз. Қатыр жәмсетуал әлейміз.
16: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды.
3: Obdan talasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
16: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdan keyin piyadımınış, uzun ömür körişke paydılıq.
6: Velisfit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өз ара варыслық мұнасиеті ба кішіле, оқшаш бір вақытта өліп кесе қанда қылыш керек. Абдумбыл сетевіліш ярдан пұлыны көз бойап, елевіліш әмәлгі ашмеді. Жөрісі йоқла, ятченіслік балы беқвалса боламды. Бошторған өйге өйжай мұлазыметті әқі тапшырышын әрәт қылыштын тоқтан мұқылап қылыш шәкілініді. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап шырышның сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үшіплен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілікен ұйыду.
5: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
6: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
8: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
6: Мұқапат болы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт өтуду.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
6: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтіліп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки стимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

سۆيۈملۈك دوستلار پروگرامىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. مۇشۇ مۇھەببەتتە پۇل مۇھىممۇ ياكى ھەقىقىي سۆيگۈمۇ دېگەن سوئالغا ئاڭلىغۇچىلىرىمىز ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. ئالىملار مۇھەببەتتە پۇل مۇھىممۇ ياكى سۆيگۈمۇ دېگەن نەتىجىگە ئېرىش ئۈچۈن مۇنداق بىر تەجرىبە ئىشلىگەن. يەنى 1902 نەپەر مۇھەببەتلىشىۋاتقان ياش ئارىسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. Алды билан бу кетим тәкшүрүшке катнашкан барлык яшьларның ичидә 62% бер атта бер кетим лайыгы белән пул иктисад тогырлык ортаклашкан. Буларның ичидәки мутлак көп кысмы, ягъни 70-80% бер-бердән найт көп бәхт туйгысын тапалыган. Ләкин айды бер кетим яки нәчә айды бер кетим иктисад тогырлык ортаклашдыганларның арасында аран 50% якын яшьларның бәхт туйғысы балықы статистикалап шықырылған. Оныңдың башқа боқетім күтәкшірішкі қатнышып, лайықының ұқытсат жәрдікі бәзі кішік мәқпиятліклеріні біліп қалған яшыланың 20%-ті айырлып кеткен. Асасық сәбәп, қарыш тарапның инавет қартысыдекі тойдың бұрын ашқарлашына қалымыған кәрзілері вәе башқа кәрзілері бар. Шоңлашқа, біз дайым муаббетке муамилі қығанда пул ва мал дүния талламастыгымыз керек. Пул мал дүния аралашкан ишнең акыбыты анча яхшы булмайды. Шуңлашкы дәймиз, пул ва мал дүнияга сетеп агылы булмайдыган, ягъни кайтырып әкегеле булмайдыган мөхәббәттән ибарат бу кыйммәтлек байлыкны һәр вакыт кадрлышыбыз керек. Димәк, бай соралган шу суалга шундый җавап бирә алабыз ки, пулдан мөхәббәт мөһим. Әлбәттә, һәрбер айлыга чын сәмими мөхәббәт яр булсын.

Сөйімлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері маңым үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

ба район кайыпсызлыгы ва мукимлыгынын катты когдогучулары. Ички дөлөттүн нургун зор халыкара ва район маселелердеги майданы якын болуп, зомигерликке, бир тарапчылыкка ва лагер каршылышыга каршы турду. Калаймыканчылык менен өзгөрүш кирелишип кеткен халыкара ва район вазиетинде Жунго менен Кыргызстан Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилаты, Шанхай Хамкарлык Ташкилаты, Жунго Оттор Азия механизми катарлык көп тараптык рамкаларда зич хамкарлашты. Жунго Кыргызстандын Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилаты Кайыпсыздык Кеңешиге гайри дайыми аза дөлөт болуп сайланганлыгын каршы алды. Кыргызстандын халыкара ва район иштерде техими зор рол ойнушун коллайды. Кыргызстан Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған «Инсаният тәқтірі ортақ кеудісі бәрпа қылыш идеясы» вә төт жоң дүниави тәшәббісіні қоллайды. Дүния сүн-и әқіл әмкарлық тәшкілаты вә қалықыра мүрәссе мәккемісіге қатнышыды. Яқшы қошна олтыңғы тегіш күсіз. Бүгін үшкінде жүнгөчі заманы вилаштырыш арқылық дөйләтіні құдырат таптырыш құрылышы. Milletni güllendirish ulug' ishlarini umumiylik ilgari surayotdi. Qirg'iziston 2030-yildan burunqi davlat taraqqiyot programmasini faol yo'lga qo'yayotdi. Jungo bilan Qirg'izistonning taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirib, birlikda taraqqiy qilishi va gullanishi keng istiqbolga ega. Kelgusiga yuzlanganda ikki davlat o'zaro hurmat qilish Өз ара қоллаштек есіл ән-әніне давамлық чарай қылдырып, стратегиелік өз ара ішінішіне сыжыл чонқырлаштырып, өз ара мәнпәт еткізіш әмкарлықыны кеңайтып, әулатмы әулат достаны өтішке варыслық қылып, Жүнгі Қырғызстанның еңі дәвірдекі умумүзлік, стратегиелік, әміралық мұнасыветіні еңі пәлігі көтірішке түрткі болуды.

ittifoqdoshlar bara-bara yiroqlashdi. Paris qo'ltiqidagi davlatlar bu qitimqi urush orqali yolg'iz Amerikaga tayinib bexatarlik kapallatiga erishishning ishonchlik emasligini tonib yetdi. Amerika ittifoqdoshlaridan harbiy paraxut avatib Hormuz bo'g'izini qo'g'lashni talab qilganda, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Avstraliya, Yaponiya qatorliq davlatlar iniq rad qildi yoki sovuq bir taraf qildi. Испания, Франция қатарлық Еуропа дәулетлері Америка армиясының хава тәуәлігі вә Бірләшімі әрбей базысыны ішілетішіні чәкіліді, яке рәт қылды. Америка Бірләшімі агентлігінің тәхілі қылышча, итпақташларының арқы-арқыдың яқ дейіші Американың сияси чақырық күшінің көрінәрлік төвәлігәлігіні білдіруді кән. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Америка үкіметінің Иранға қаршы ұрыш қозғаштығы мойын мәқсіді, ішкі ташқы жәхәтті күшілік образ ярытыш. Lekin Iran bilan tirkishining qatmal holatga tushib qolishiga agishib, vaziyatning yuzlanishi Amerikaning dastlabki nishoniga zid bo'lib qoldi. Amerika Carnegie xalqaro tinchlik tadqiqot yurtining oliy tadqiqotchisi Aaron David Miller baho berib mundaq dedi. Amerika hukumati umidsizlik ichida qutulish yo'li izlayotdi, ammo qutulib chiqish eg'iziga texi yaqinlashmadi. Bu Doston g'azab o'ti nomli harbiy harakat allaqachon bir maydon opatga aylandi.

сәлем достым. Аңлатқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шерин Гүлтоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мұтәліп Қашыр тәржімесідегі Паң Чилейнің сізге бір қайғының бақытсыз соғы қылайнамын хикаясы да болсын.

Дейхау шу іштен кейін нам чықырып, хейлі күләгіце мәктеп келемеді. Бара-бара, мәктепті оның тұйықсызда бір елдің сәкіріп чықып, маған қойшалық ата қылыштың әнсірмей, юреклік маңалайдыған болдым. Шу күні дежурнилықны түгітіп, соғық мәктеп ойлысты өзім елғыз кетіп аттаттым. Қосығым ечіп, көкіріп кетіп аттатты. Іштегірек өйге қайтып, мамам таярлаған қой күш шорпысын ішіп алсам. Оның үстіге апам хайнандың әкелген қарымыштың сәпсәм. Немі деген пәйзі, ә? Шыланы қиял қылып, иығызымғы шүліге жығылып тұрғанда, аңлымығынымғы ұзақ болған еліқ ауаз ені яңырды. Ешау тен, о дәл Лейхау еді. Бұрлып қарадым. О, мәктеп таравасының төйедегі автобус бекітіде, қолларын янчуғы ғысылып, мәктеп формысымы кеймей, сумкымы асмаған халаты тұратты. Қоч шырғының нұрыда оның чақнап тұрған көздерін ілгі қалаладым. Ықтиярсыз, кейнімге бір қадам чекініп, бір мұштымны түгідім. Азырақ жеттелеші баттаттым. Сіз білән қойшылашқылы келдім. Мән мәктеп өткілдіған болдым. О, алдыға бір нәтчі қадам меніп, алдымғы кейенде күліп тұрып шындақ деді. Дадамның дейісті о мәктеп маңы шындақ мас келдіген. Беріп көріп келдім. О, едеке бір түп тарақы амырақ оп қалдым. Дадамның дейісті о ғаз тапан дарықы дейілдіген. Шо күні дарақ төді бір хаза ойнап, бір мұн чүй пырмақларын теріп алдым. Лейхау янчоғдегі өпірмақланың әмісіні чықырып, маңа көз сәтті. Қараң, оланың шекілі немі деген чырайлық. Дарақы естіліп тұрғанда, бәзірі қалтиян майқыға, бәзірі көңілік оқшайды екен. Чоқын башқыла оны кейіп алған. Біз көрәмеген болушымыз мүмкін. Шамал чыққанда, дарақ өпірмақларыны иләнгіштек күчіріп, шындақ чырайлық оп кеткешке, бұядың мекраңызды үземейлі қалды екенсіз. Лейхау қараңғыды сипаш тұрып жүріп, ядын бір дарақ шехіні алды да, ғаздапан дарқының қолыны шехығы чөрдітіп, бір түгінші хасылы қылды. Йопырмақла чөрділдіп, құды менің көздің кәчіршімінің күтіп тұрғандай, қатары тізіліп тұрған еді. Шау езі, сізге соғы қылай. Лейхау оны менің қолымғы ұзатты. Ақыдың, янчуғдың сұс қақвәрінлік бұғдайдек чоңлықтыке нәсін чықады. Ғаздапан дарқының ұрықы. Өйге қайтқандан кейін терін. Әмділікте айванат бағытсыда айванат, чай гүлі, ғаздапан дарқымы ба болды. Немірген яқшы, ә? Шау езі, сізге десем, едеке ғаздапан өпірмақларының әммісін теріп, сізіні яқшы көрімен деп едім. Ола, кепімді түшенгендек, алқынымды қошал жөгелешке башылды. О маңа бір иығызмы кеппәместін, өзі яқшы көрдіған ғаздапан дарқы тоғырлық бір тынықтылы сөзіп түгетті. Андын бұрныны сылап, оң қолыны көкірекенің алдыда астын үстін мейдірлатты. Шау езі, хайр хош. Ошындақта болып, бұрлыпла бекет тарап кетіп қалды.

Шынандын кейін мені ешкен мәктап ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұныңдын әсті еғір үйіктің құтылғанда кейпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ, шо тапты азырақ мұн қошалық тапамай бататтым. Ли Хау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Еңі мәктапта әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мән оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому, оң қолыны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күдәк күш білән пұланлатты. Мәктәпні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, ата-анамны яқшы көрмән. Мән маңы тәліқ жеминәсіні баға күчім білән яқшы көрмәну, мені яқшы көрдің ғала толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікәлігіні пәкәт аңқырамыдым. О, шо күні ақшымы бұрныны көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепеден башқа, ені мұшы кепләні қалды. Мән жайымды тұрып, оны 36-жыл автобусығы чыққычы ұздып қойдым. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз халды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізні яқшы көрмән демекчі ішкерлігімні есімге алдым. Мән башқыла зумигер, чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзін әхмәк қылған барчы адамны яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ, ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымден шықырамадым. Ли Хауның автобусты қыстылып, юзи, бурни, айна кичаптышып қасымы, маңы күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді, герақлап кеткені автобусқы қарап, қытиярсыз вақырдым. Ли Гаудан, еңі мәктепті әр күні қошал қорам өтішіңізге тілек ташмен.

0: Аба ва муит булгынышымы найты коркунучлук.
1: Шундак. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
0: О, не мән?
1: Тама кичекіш. Тама кичекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
2: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
3: Нұрғын кішілер еқол сұраттық пойызғы ұлтырып сәпәрге чыққанда дерездің жирақтыке шамал күчі генераторғы қарап, бұл ғайет зор чақпалекланың айыны сүріті шүнчі асты тұрса, растылы зор мұқтарда электр энергиясы асылы қылаламды. Неміш үшін, әр бір чақпалекнан қанады үштал болуды деп ойлышы мүмкін. Шамал күчі генераторының айыны сүріті асты тұрса, неміш үшін, ене зор мұқтарда электр энергиясы асылы қылалайды. Біз Ирақтың ғайет зор шамал күші генераторыға қарысақ, оның қанатының айлыны сүретінің ентайын асты шкәлікіні байқаймыз. Ондақта, бұндақ асты айлыныш білән, қанда қылып зор мұқтардығы электр энергиясыны хасыл қылғылы болады. Адәті кәквалда, шамал күші генераторы қанатының айлыны сүреті тәхминән минуттығы 19-дың 30 қитымғычы болады. Шамал күші қанч күштік болса, айлыны сүреті шүнчі тез болады. Бірақ, шамал күші бәлгілі күштікке жеткенде, Шамал күші генераторы қанатының сүретіге чәк қойып, әң тез болғанда минутығы 30 қытым айылыштын ешіп кетмейді. Әгер сүрет чәкілмісі қойылмаса, ғайет зор қанат тез сүретті айланғанда найды күшілік болған мәркездің қашым күші асылы қылып, шамал күші генераторының гәудісінің мұқым болмасылықыны, әта өрліп күшіні кәлтіріп чықырды. Бұ, нәчі миллион ерлік шамал күші генераторығы ниспәтен етқанда ғайет зор зиян есаптанады. Шамал күші генераторының сыртқы қанатының айлы сүреті асты болсымы, лекен әр бірінің ішке қысымығы бірден сүрет ашырғыш орынтылған болғашқа, о генераторының тішілік чақының тез айлынышыға түрткі болып, айлы сүретінің әлі кәлсі әтрапыды күчейтеді. Бұндақ болғанда шамал күші генераторының сыртқы қанаты минутығы 30 қытым айланса, оның ішке қысымыдегі генератор тішілік чақы минутығы 1500 қытым айланды. Бұның білән зор мұқтарда электр энергиясы асыл қылғылы болады. Шамал күші генераторының қанаты немі үшін үштал болады? Шамал күші генераторының ток чықырыш қуаты білән қанатының саны әмілеті мұнасасыз болып, тұрақлық шамал сүреті де оның ток чықырыш қуаты қанат сипап өткен көлем білән оңдан асып болады. Бірақ, оқша шамал сүреті де екі қанатлық шамал күші генераторы ғайет зор шауқын чықырды. Ішкі қанатлық шамал күші генератор болса, нұр эффекті пайда қылып, шамал күші генераторда қаттық тітіреш пайда қылды. Бұныңдан басқа, мәйлі екі қанат болсын, яки қош қанат болсын, ішкісілі шамал күші генераторы запчасларының ұпырышыны еғірлаштырып етеді. Үш қанатлық шамал күші генераторы төвендікідік әузәлікләге еге. Үш тал қанаттың муапық механикалық әркетләндіргіш күш асыл қылғылы болуды. Шамал чықшы білалла, әркетләндіргіш күш потенциал энергиясы бір қадар чоң болған қанат, асалла потенциал энергиясы бір қадар кичік болған қанатның айнышығы түрткі болуды. Шоңа әң аз күш білән, әң чоң ток чықырыш мұқтарына асыл қылғылы болуды. Яны бір жәттін, үш қанат адамге әң яқшы гүзәлік тұйғысы бейгішлайды. Үш тал қанатның әркет таңпоңлықы бір қадар яқшы болып, асаллықшы тәуренмейді. Шоңа оқ қазанның ұпыршыны азайтып, ішітіш модетін ұзартып, ремонт қылыштан әрхіні төвәләт келі болуды. Үштал қанат механики жәтін етқанда әң мұқым болып, азалықты оқ мәркіздің чәтнәп кәтмейді. Мұқым юрішіні ілгір сұрыды. Омумән, шамал күшідің пайдылынып, ток тарқытышта үш қанатлық шамал генераторыны талаш, тәнәр, үнім, бейхәтәлікі тән етібар бәргелікінің нәтидісі болып есаплынуды.
4: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай әр күні шәрімізіне тазлайды.
5: Бұл іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа Бұл ішқа бағған зірі мекірім үшіп қалды.
6: Ача, бүгін ауа ісі, құрдыптым су істеліңе.
2: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
4: Ана, жапа чәктіңіз.
3: Qadirlik dostlar, alamdagi eng soğuk va eng issiq joy qayerda? Oylanma qanjar tumanlikki hozirgacha bayqalgan eng soğuk osmon jismi bo'lib, Sentaur yulduz turkumi yo'nalishiga joylashgan. Yer sharidan 5000 yorug'lik yili yiroqlikda. U yerning temperaturasi 0 dan 272 Selsiya gradus bo'lib, faqat mutlaq 0 gradusluq, ya'ni fizika nazariyasidagi temperaturaning eng tuan qimmatidan 1.15 Selsiya gradus yuqori. Odatdan tashqari yangi yulduz portlagandan keyin yangidan shakllangan yadroning dastlabki temperaturasi 100 milliard Selsiya gradusga yetadi. Bu navbatda ma'lum bo'lgan tabiiy holatki olamdagi eng yuqori temperatura. Ammo olamdagi eng issiq joy amaliyoti yer sharig'i joylashgan. Tadqiqotchilar 2012 yili 500 milliard Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturani barliqqa keltirgan bo'lib, bu quyosh yadrosi temperaturasining 30 million nassiga to'g'ri keladi. Tadqiqotchilar cho'ng tipdagi gadron soqishtirg'ich orqali zarichani yorug'lik suratiga yaqinlashtirib, ondan zarichani faza bilan soqishtirib, g'alati plazmani paydo qilgan bo'lib, uning holati dastlabki mazgildagi cho'ng portlash yuz bergan olam bilan o'xshib ketadi.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартып атымын. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшынан сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дің 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кемейді.
1: Бәдінімізді нәче трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бүджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат болы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтырады. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
9: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
10: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第九讲：混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统 各民族多元一体是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活，

пискалатқы кіргізіп, пискалаттың чықырдығалықыны, яна нұрғын оқшымыған сортлықтадыр. Кевәз қатарлық езігілік мәсулатларыны наайды тоғыр еққалықыны, әм бір данымы түшіріп қоймағалықыны көрдім. Джинән шәрі Джиншән башланғыш мәктібінің мудірі Фу Джин тоныштырып мұндақ дейді. Мәктәп еңі оқыш мәусумыдекі адам тәрбиелеш нишаныға бірләштіріп. Оқыш башлаштыке түнжі дәрісіне пән техникеді еңілік яртыш қошылған сағламлықтың ибарат чикичон ядроғы мәркәзләштіріп. Оқығычыланың ілім пән білімлерігі болған қызықшы вә білім еліш істегіні қозғайды. Фу Джин мұндақ дейді. Көргәзмідің башқа, яна бұқыл әм түрткілік тәжірбі мұба. Мұхиме еңі оқшылыда оның бұқыл ролыны жарай құлдырып, бұқыл әмілі қытыдары. Қол селіп, кішіләш қытыдарыны қозғаймыз. Бұ бір нәтші күнді. Жаңсудекі нұрғын башланғыш мәктәплі бірін чиллықтыке еңі оқуғычылағы үлліқлық еткізіш мұрасымы өткізіп беріп. Балыланың мәктәп тұрмышыға тездің ұйғылышығы ярдан бәрді. Нәнжан шәрі Чаңжан Юлы башланғыш мәктібінің чеді. Чөбі мәктібі де бұйыл еңідің оқыш кірген оқуғычыла қызықыш вә арзу армалыры білән мәктәп дәрвасығы қадам қойды. Ола мәктәп пішіде сүрәт күтіш қатері қалдырды. Оқытқычының етекчілікі де өз сыныпыны тапты. Бірінші жылықның еңі оқуғычысы Юхуй мұндақ дейді. Оқыш башланғалықыдың наайт құшал болдым. Чүнкі бүгін сөйімлі мұалым білән көріштім. Мән башланғыш мәктәп тұрмышыны ин тайын интызарлық білән күткен едім.

Yakından bu yan. Ten terbiye şu yani kuruş yüzünüşe universal da şöylerde namayan boldi. Şi en katnaş da şöylesi. Cungo biyologiye da şöylesi. Gerbi canıp siyasi kanun da şöylesi Katarlık nurgun danlık universal da şöyle arka arkadın ten terbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Anlının dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le niye üçün arka arkadın ten terbiye şu yani kurdu? Bu kandak yeni özgürlüklerini ilip geliyordu. Muhbir bu ayakta ziyaret ilip bağdı. Nemişka ten terbiye şu yani kuruludu. Öğretmenin ihtiyacı inkas kaydırıp, özgeçe yönelişini bekitiş. Partiye 20. kurultayının dokulatı da Tenterbiye'de küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkında mühim oranlaştırılma oturgu koyuldu. 2025. yıldaki Goyen Bengong'un Tenterbiye istimalının yoşurun küçüğünü koyup bir. Tenterbiye kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep Kesbi mekteplerinin tenterbiye kesbiyle alakadar ihtisaslıklarını yetiştirişini kollaştığın ibaret siyaset yönelişi inik oturgu koyuldu. Devlet stratejisi aslında. Tenterbiyenin universal daş ölerdeki ornağa kaydedin iniklimi verilmekte. Bu kıl yüzleniş Ali mekteplerinin mağarık küçük devleti, tenterbiye küçük devleti, sağlam cungo katarlık stratejilerine maslıştaki mukarrer tedbiri. Cungo Mağarıp Pen Tetkikat Yurtu'nun kandidat tetkikatçısı Gao Xiaofeng mındak dedi. Bu tenterbiyenin enenevi amevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslış alaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özger geldik edin direk berudu. Huadun Seyfen Daşüsü tenterbiye ve sağlamlık şu yanının başlıkı. Mağarıp Ministerliği Çangcan alımları Alaydı Teknik Profesörü Wang Xiaozhen'in karışçı. Universal Ali Mekteplerinin tenterbiye pellerinin terakkiyatı amüvi okutuştun kesbi kuruluş kıçı bolgan özgürlük cereyanını baştan geçirgen. Pen sistemisinin kün seri mükemmelleşige ergişip, şöyen kuruş terakkiyatının mukarrer baskıcıga aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık orni bu ketimki özgürlüğünün mühim közütüş noktası bulup kaldı. Gerbi Cenip Siyasi Kanun Daşösü'nün tenterbiye koşulgan kanunşunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin başlığı mındak dedi. Bu orun tenterbiye kesbinin halkaralı şiş. Kanun idar kılıç musabısı da peyda bolgan ıksasla yolçukuğa inkas kaydırdı. Cungo Biyologiye Daşösü'nün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadır okulgan. Vatanın zeminini ölçeş, kesbi maharetke muhtaç bolupla kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaç. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey Mundak dedi. Bu hem mektepnin enenisi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kesbinin terakkiyat ihtiyacı cevap kaydırgallık. Şi'en katnaştaşı şüsi, Tenterbiye şu yanının başlığı Liu Changjiang'ın karışça. Tenterbiye bilen hayat ilmi tibbi kuruluş. Süni akli iktidar katarlık evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelgüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi da yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Gao Xiaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu dəl universal daşı bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işe aşırıştaki aşkoç. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işe aşırış gerek. Pen tosokını buzup taşlap, yoğurma ekologiye berpa kılış. Şu yani kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kandak bulganda tenterbiye koşulgan tennin çonkur bir kişini işe aşırgılı boludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosukni buzup taşlaşını sınak kıldı. Gerbi Cenip Siyasi Kanun Daşösü tenterbiye kanun şunaslığı hakkıda umumi bayan. Halkara tenterbiye ve tenterbiye kesimi katarlık alaydı derslerini tesis kılıp. Tenterbiye misalları bilen kanun meşkini çonkur birleştirdi.
Джунго биология дашөсі дала әркіті оқытышыға геология бейхатарлыки. Мұхит үлмей қатарлық мәзмұланы сыңдырды. Шиэн қатнаш дашөсі оқуғычылаға толық дәріс таллаш әркілдігіні бәді. Тәнәркет мәшқи кәспідікі оқуғычыла шүйен атлап сүнни әклі иқтыдар. Саллық мәлімат үлмей қатарлық дәрісләні таллап үйгенсі болуды. Албуки дәрісләні бірләштіріш оқытқышыланы мас қадамды өзгәртішкі мұқташ. Ван Шаузен мұндақ дейді. Амуви тәнтәрбия оқытқышыдың кәспі ұқтысасықланы тәрбиелешкі өтіш оқытқышыланың техімі көп кәспі дәріс вә нәзірия дәрісілерін үстігі алыдығалықыдың дерек берді. Бұ әсілдікі оқытқышыла қошыныға техімі юқыр тәләп қойды. Әр қайсы мәктәплә бұл мұхалетіні әл қылыш үшін көп мәнбәлік yol үстіді үзденді. Джунго биология дашөсі қош оқытқычы түзімені yolғы қойды. Шиэн қатнаш дашөсі коллектив өз ара қыстырлыш әндезісіні үлгірі сүріп. Тәнтәрбия оқытқычыларыны башқа пән өмәклерге қатнышқа илғамландырды. Шуның білән бір вақытта. Пән халқыған нәтижеләні бекітеш вә рәғбәтләндіріс сиясыны отырғы қойып. Әмкарлықның чоңқырлықы вә сіжіліқыға механизм жәттін қапалет қылды. Лекен бірләштіріш елі әмілиет давамыда яныла бәзі қиын нұқтылағы дұш келуді. Бау Чауфың тәхліл қылып мұндақ дейді. Мәселен, шөйен білән шыланың маслыш механизмі. Оқуғычы мәнбәсі, білім арқы көрінішідікі пәрк қатарлықла. Әкеті юғырышта жәзмен мәселе юніліші де чын тұрыш кере. Юғырлыш шылла юғырлышқы болмайды. Ван Шаузен мұнуланы тәкітледі. Мәуқәні тәнтәрбия саасыдекі әкеті мәселеләні әл қылышқа қойыш кере. Әмілі нәтиже үнім көрлі ватыды. Ғарби жәніп сияси қанымда шөсі тәнәркет мәшк кәспінің оқуғытысы Джолин мұндақ дейді. Білгірі талаш тартыш қозғайдыған өкімді көпірәк тұйғығы тайынылатты. Азыр тәбей алда қайдының дәсләпкі мәқсіді вә қолдашының қануни мәнбәті сүріштірілуді. Базарның бұл бірікмі типтікі қықсасықлаға үшілік ехтиячы ба. Бір тәнтәрбие саллық мәлімат шеркетінің адам күчі байлықы тармақының мәсулі мұнуланы білдірді. Біз әм тәнәркет үлміні білідіған, әм саллық мәлімат, яки қанун арқы көрінішіні ғазырлыған бірікмі ұқтысасықлаға жидді ехтияшы. Тәнтәрбия шөйәні юніліші кәсіп дәрейдісіні өстіріштіке қиын нұқтыға дәл жайды жауап бәді. Тәнтәрбия шөйәні кәлгісіде қайсы юнілішке қарап үлгірләйді. Юғырмы қиын мәселеләні әл қылыш, еңі бағалаш өлчімі тұрғызыш. Ізденіш yolu түз yol емес. Еліміздегі универсал дашөләнің тәнтәрбия шөйені құрыш yolu нишаны мәркезләшкен. Инкасы тез болыштек алахидлік иге. Лекен шының білән бір вақытта техімі чоңқыр қатламлық қырысқы дұш келмекте. Бахалаш системісіні қайт құрыш әм мұхим қырыс. Лео Чаңжан мұндақ дейді. Чоқым әнәневи тәнтәрбия мәктәплердің тәрқылындыған бағалаш өлчіміне тұрғызыш кере. Нөветті бәзі шөйелі үрәләшімі тәтқиқат тұры. Кәсіп әл қылыш лайесі қатарлықланы бағалаш өлчіміге кіргізішінің ноқтыды сынақ қылышқы башылды. Ван Шаузен мұндақ деп қарыды. Кәлгісі юнілішті түрді айырып бағалаш болыш кере. Тәнтәрбия кәсіпі мәктәпләрі білән универсал дашөләнің тәнтәрбия шөйенінің өз алдыға мұхим нұқтысы болышы. Түрбі айырып бағалышы керек. Имканиетлік сіжіл маслышыш механизмі вә ұқсасықланы тәрбиелі сүпілі ені бір чоңсына. Ван Шаузенның қарышы. Амуви дәріс оқытышыдың кәсіпі ұқсасықланы тәрбиелеш кіші болған сылық өтіш вә сүпәтіні өстірішке қандақ қапалет қылыш кәлгісігі мұнасыветлік ядролық мәселіккен. Бұның үшін оқытқышыланың білім құрылмысыны еңілішіға. Шындақла, мәктәплерінің мұнасып рәғбәтләндіріш механизміні бәрпа қылышыға тоғыр келуді. Бау Шауфың мұнуланы әскертті. Йошырын қауіп қатардың ошар болыш керек. Бұ, вирусқа есішқа әхмият беріп,
Kuruluşqa sel qaraş məsələsi kəltürüb çıxarğan boşluq şundaqla. Kəsb təsis qılış oxşaş buluş. Pən tədqiqat bilən kəsb ehtiyacı bir-birdən ayrılıb biliş. İxtisaslıqlarını tərbiyələş bilən bazar alınışıb geliş qatarlıq məsələlərini öz işi qalıdı. Uzaq müddətlik tərəqqiyatda çoxun özgüçü orun bəlgiləşdi çən turub. Oqtqıçılar və supa kuruluşunu yadro qılıb, həqiqi kəsb ehtiyacını ziz udullaşdırıb. İmkaniyyətlik sicil mexanizm orun tişkirə. Makay monolanı bildirdi. Gerçə xırıs kəskin bolsumu, lekin onun orunu tədrici aydınlaşdı. Biz ənənəvi təntərbiyə məktəbləri bilən öz ara toluqlaş münasibətidə turvatımız. Dao Shaofeng'nin qarışça, ənənəvi təntərbiyə məktəblərinin adəm bədini ilmi qatarlıq asasi tədqiqat asasi çonqır ikən. Universal da şölə bolsa, təntərbiyə şöyəni quruluşuqa teximi əhmiyyət verir ikən. İkisi qıtıdar cəhətdə bir-birini toluqlaydıqan ekologiyəni şəkilləndirir ikən. Wang Xiaozhen monolanı bildirdi. Universal

мәшқ тәптірімнің бір варықын ертіп, Лейхауға бір пачы хәт язмақчы болдым. Адетте, бір пачы мақалыны 3 сағатты яздыған адам, бұл хәтіне 10 минуттыла шырылды деп езіп түйтіп әттім. Өрмәтік сабақташ Лейхау, сіз толымы қызғын, ұчық еуріп, достаны бір сабақташ кенсіз. Еқіндің бұян қылған ярдандырыңызге көп рахмет. Бірақ, бір нәтчі еғіз кепіні үздел еғізімден шықырамай келген болсам мұ, еніла дәвет ішқарарақ келдім. Маңы болған қызғылықыңыз мәнді бесім, әтті қоқыныш пайда қылды. Шотапты өзім ялғыз мектеп ойлысыды кеті басам, сіз арқымдылы пайда болып, мені ұштымтұт қоқыты бейдедіған дәк. Ел маңысам мұ, оғыр дәк тіміз қылап, өпті өрәмге қарап маңыдыған болып қалдым. Бұл бәк азаптық ішкен. Шоңа, мені өзіңіздің тәтқиқат объекті қылыбама боламды. Рәхмет сізге. Нәтші күнгіце үргім пок-пок үргенден кейін, қатыны чат шекілді дофу дәк қатылдым. Әті мектептің қойып әмәсті, түшілік тамақыны еп болыпла, дофу пачысыны оныңғы бәмекчі болдым. Навада оның естташлық тойғысы болса, маңы болған тәтқиқатыны тоқтып қала бәлкім. Қат, егесінің қолығы тәгімей, сонқамды шөп беді тұратты. Бір күн, ішкі күн. Мен бір әпті болғанда ақыр бұл хатын ертіп, сыныптеке әхлат желегеге ташылып әттім. Әсілі шу күні бамақчы едім. Әмелиетті мұбадым. Чүші тамақымны еп болып, бір минутмен кечікместін, дофу партисінің янчуқымға селіп, үстіңгі қабәтеке 5-й лық 4-й сыныпқа чықтым. Әмділа сынып ішегінің түйі келешімге, істеден торысыны көтіріп әткілік күлік садасы яңырды. Ақыдын кемләдір юқыры ауасына шындықтап толашты. Лейхау іштіні селбәтті. Лейхау қақның алдыда іштіні селбәтті. Шутапта мейдам қаш бей салағандак еғырлап кеткен еді. Нәч секундтен кейін есім кәгендак болып, 5-й лық 4-й сыныптың алдыдын еч болмағандак өтіп кеттім. Әмма байықы ауасылардың ішчедеке әхвал вақтыда аян болып, башқа сыныптеке балланымы жәліп қығылы тұрды. Бұрылып үстеге чыққанымда, 5-й лық 4-й сыныптың ішеге сумы кірмегедек дәрежді ем итлеген еді. Лейхау вәқасы хейлі бір вақытлағы жіп бізнің параң деміміз болып, көпчілікнің құрық кәпке құмар қалбін рамқып келді. Ұзақ өтмейла Лейхауға мұнасыветтей күчірла, құдды қыштеке сым-сым ямғордек бүтін еліқла ара тарқалғылы тұрды. Бірінші лық сыныптың ішкі түйеге қойылған күнліклерге сыйып қойған. Чүнки о бір ағынысы білен бағылышып тікен. Нәтижде бүтін сыныптеке балланың күнлігі пұрап кетіпті. Оның апысы шу күні балланың күнлігін төләп беріш үшін мектепнің ендеке талы базарының күнліклеріні еліп түгітіп етіпті. Оның ет, зомегер, чоқыр дегендек лақамдары ба. Ол лақымыны әмейлінің амрақлығыны келтірдігіндек есқы ғашқа, башқылы әр қитым шындақ чақырса, күліп тұрып инкас қайтырды. Әр қитым башқа мектепнің оқытқычылары, оланың сыныпығы дәріс аңлығыды кәсі, оқытқычына чатақ чықштын әнсіреп, оныңғы 20 күн рұқсат берді. О, Дисней хайванат бағытшысы, гүзел сәнәт сарыйы дегендек жайлағы беріп ойнап келеді. Немі деген көңілікке? 3-й лықтық кетчағыда бір қитым мектептің қойып бәгенде, Лейхау дәрваз түйеде өйдекеләні сақлап ататты. Саат 3-20-ден 6-20-гіце мектептіке оқытқычы оқуғычыларының әміз кетіп болған болсымы, өйдекелері текші оны ағылы кәмей, кәшік тамақыны еп болып, андын есі кепті. Немі деген бейхәсті әп ола? Аңлышымча Лейхауның дадысы балла докторханысының мутәхәсі болсымы, оның кесіні давал ямапты. Лейхау хақыда бұнчы чонқыр тонышқы егі болған денкен, Чэнь-Яя маңа қайты-қайты тапылыды. Шау-Езі, Лейхауның елгірі маңа тәләп қойғынны еш кемге деймеген ә? Болмыса, бәк үзім түшіп кеткедек. Навада Лейхау му бір ішлада Чэнь-Яядек еншіке болса, оның білін қандақ мұ еқін дос болала айтты. Шу күні Лейхау тазлық үйді пол сүркішіні үйіватқанда, іштініғы су чачырап кетіпті. Сынып кіргенден кейін сабақташтарының әмісі оны мәсқір қыпты. Бұл жағда еқін досты оның үшін қуақтық беріп, мұндақ тәпті. Лейхауының кебек ішінімен, о, пол сүркішінің үйіватқанда сүй чачырап кетті. Лейхау еқін достыға миннаттарлық толған көздері білен қараватқанда, о, дауымлаштырып мұндақ тәпті. Лейхау, башқыла саңы ішемегенден кейін сыпатылыны көзді болды. Чэнь-Яяға қарадым. Ұзын қайрымы кірпіклері баби қонжақланыңгегі ұқсайды. Қапқары қарчықлары қарап етіп, үркім шүріді еріп кетіватқандай болу аса,

қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шеринге тоқты. Дептіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мұтәліп Қашыр тәржімесідегі Панчи Лейнің сізге бір хайван ұқпақшысы оқылайнамын қайсы да болсын.

қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достым Шерин Гүлдоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орлаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімесідегі Паң Чейлейнің сізге бір хайрынық бақытсы соғы қылайнамлық екайсы да болсын.

Шынан дейін кен, мені ешкен мәктап ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұның дін әсті еғір үйіктін құтылғанда кәйпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ, шо тапты азырақ мұ қошалық тапамай бататтым. Лейхау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Еңі мәктапта әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мен оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому, он қолны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күдәк күш білән пұланлатты. Мәктәпні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, ата-анамны яқшы көрмән. Мен маңы тәліқ жеминәсіні ба күчім білән яқшы көрмәну, мені яқшы көрдің ғалла толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікәлігіні пәкәт аңқарамыдым. О, шо күні ақшымы бұрнының көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепеден башқа, кені мұшы кәпләні қалды. Мән чайымды тұрып, оны 36-й жол автобусығы чыққычы ұздып қойды. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз халды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізні яқшы көрмен демекчі ішкерлігімні есімге алдым. Мән башқыла зумигер чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзі әхмәк қылған барчы адамның яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ, ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымден шықырамадым. Лейхауның автобусты қыстылып, юзі бұрны әйне кетшаптышып қасымы, маңы күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді, ерақлап кеткен автобусқы қарап, ұқтиярсыз вақырдым. Лейгауден, еңі мәктепті әр күні қошал қорам өтішіңізге тілек ташымен.

Сөйімді тұсыла, программымыздың далмаштыру атымыз. Мөбет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мөбет ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпініш. Арғылы құтылған тұрмыштығы ғайы. Аятымыздығы әң чоң бәқт, бәлкен бір адамның бізді яқшы көріп, өзідігі әң яқшы нәрсіләні бізге атышы. Бізді ұмы оның білен қолды түшіп, әвапағы жапа қынмай, әсі сұғықны білді өткізішіміз болышы мүмкін. Мұндақ бір суал жауап палетіні көгенттім. Яны, әсіз кәлгісідікі елдішіңіз, яки аялыңызға қайсы кепіні бәкірек дегіңіз ба, деген бір суал. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіздейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, әсіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмапты кемме, деген. Маны мұшу ақырдыки кішінің жауабыдын әлбәтті нәқ мейданды кәммейлен мәмнім болған. Муаббет әсілді мұ, еріш үнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір егі келелі кәлдікіңіздің сөйін әлісіңіз, ішкінланы ұшырышыдың бәрі ала алысыңыз, мұшу позицияның өзіла муаббетіңланы ұзақ қымандырышқа яқшы ұлсала алайды. Әлбәтті, бұл тінімсіз хайатта, әбірнің сіз білен білі тұрмышта әмдім болғанлықыға рәхмет дейдім. Мәйлі қандақ болсын, еніңізді болғыны менің үшін әң зор тәсәлдейді. Қысқысы, бұл мұхаббетті қадірлі. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамдық яғырайды.

Сөйімдік достылар программымыз дауымышы ватыды. Әм мұхаббәтлік тұрмышта, қыз егітлі отырсы да, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгітіш толымы мұхим. Болмаса бұл мұнасыветке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббәтлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз беріші нормал еш. Әм байына мұхаббәт байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ішлаға мұхаббәтлі көзіміз білен, мұхаббәтлі қалбіміз білен мұамілі қысақ, әл болмайдыған іш жоқ. Чөчағда бәк мұрекеп ойлываған, әкәчүрішкі болмайды о, дәп ес қылываған ішіміздің мұ, ақырды әрзімес бір іш келдігіні байқаймыз. Шонашқа мұхаббәтті әр бір ішта тәмкен болышымыз керек. Мұхаббәт о біздің кән қорсақ болышымызға мұқтаж. Мұхаббәт біздің оны асырышымыз, пәрвіш қылышымызға мұқтаж. Мұхаббәт ене біздің қадірлішімізге мұқтаж. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Сөйгінімне біліп тұрсаң мұ, сөйіп ап сән башқы бірсін. Кімні сөйсаң сөйіп әген сән, мән сөйер мән, мән күйге сені. Қачырмығын өзіңні мәндін, арам тапай, қара көзіңдін. Сөйгі отының ямаллықыдын, Болып қалдым сәуда айладым. Мана, мана, мұхаббет. Мұхаббет маным ұшындақ сәуда ай қылып өтуді, шайыр қылып өтуді, шындақла нақш қылып өтуді. Қайнамызсе, әні шу нақш жылдырымызғы илхам ата қылған мұхаббет күйлерімізге бірлікті құлақ салайды.

Әсүйімді достылар программымызды алмаштыруатымыз аңлаватқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Жұтапты программыларымыз дауымнышы ватыду, әнадыр нақшыларын хозырлы нуатымыз. Әмуаббетті ені мұндақ бір жүмлі сөз ба. Яны, чырайлық-чырайлық әмәз, көйген чырайлы дейдіған. Аңлаушылар бұ кепкі зады қандақ қарайды кен. Демісімі, бірсіге хақиқи көйге адам, әргіз оның чырайыға, ташқи қиапытығы көймейді. Бәлкі, шу адамның өзгі көйді. Учақда көзгі чырайлықлы әмәз, бәлкі көйген адамы чырайлық көрінеді. Хақиқи мұхаббет шындақ. У әң чырайлықыны, әң мүкеммел болғыныны таллап сүйіш әмәз, бәлкі көңілі тонуғаны таллаш, вә оның білен бірге мәңгілік өтіш. Әм шының үшін тұрышчалық көрсетіш. Хақиқи мұхаббет, у күйіш, күйініш, әмден бұлыш, ярүйлекті бұлыш, мөріні мүріге тіреп, күнсірі алғыл кірлер. Әміміз шында хақиқи мұхаббеттің игісі бола алаймыз. Бұның бірден-бір шәрті жолыққан адамды қадірлеш. Барча аңлаушыларымызға чын мұхаббет хикаясының ба болышын, чын қалбымыздың үміт қылымыз, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйлік радио аңлаушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдірін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтедікі программымыз техімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

Шуның белән у өзінің көңіліні ағыртқаны үшін Вронскийге қаршы атланды. Мені вә менің есіятымны мехрибан адамыңыз сүптіде қадірлімісіңіз мо? Әмма геп сөзді диққат қылышыңызды үміт қылаттым. Вронский бу гепні аңлап, ачқыды қызырып кетіп, демейдіған бәзі сәт гепләні деп салды. Анна өзінің оның о гепләрге немі деп жауап бергенлігін есігі алалмады. Әмма оның өзігі санжып айтқан, «Бұ қызны бұншілік әтіп алып кетіп атқыныңға мен қылшы қызықмаймен. Чүнкі бұ әтіп алашларың маңа ғайри тәбей көрініду», дегені есіді еді. Анна өзінің иғыр күллеріне біліндірмей өткізі үшчен, шүнчі мұшаққатла білен құрып чыққан кичіккені зімініні Вронскийге дәссеп чайлап ататты. О яны техімі йолсызлық қылып, оны ясыма, хақ көрсетіш үшін шында қылып атсан, деп әйіпләп мүкеткен еді. Оның бұнчілік бағыры ташлықы, адалетсізлікі, Анна'ның ғазап қатысыны еріп әтті. Мен сіздің толымы әпсілін оваты мен. Сізге пәкәт қопал мадди нәрсілі яқыды. Шуланылы тәбей нәрсілі деп қарайсыз. Анна гепіні қылып болыпла өйден шығып кетті. Түні күн ақшам о Анна'ның о жүрсіғі кіргенде, ішкілісі о жидәл тоғырлық пәкәтлі геп ашмеді. Шының білән, кейпият сәл юмшыған дәк болды. Әмма мәсілі әл болмады. Бүгін о кәшкіше өйді болмай, Анна толымы ғеріпсініп қалды. Оның білән болған жиделіні ойлысыла көңілі ерім болады. Әммені ұнтып кетішкі тұрыш атты. Оны кәчіріп, яқшылышып келішіні ойлайды. Әйіпні өзіге қойып, оны ақлығыз келетті. Әмі әйіп мәнді. Асалы терікіп қалы мән. Сәбәпсіз күллей мән. Оны білен әплішіп, езіғі қайтып кетейлі жу. Үйәді қатыржам жүрәлейді кен мән. Дейтті о, өзгі өзі. Тұйықсіз, оның діліні әң рәнжіткен ғайри тәбі деген геп Аннаның есіге келіп қалды. Оны рәнжіткені бұ геп әмәз, бәлкі оның бұ гепні оны ұят қалдырыш үшін әтәй дегенлікі еді. Мән оның немі демекші боғалықыны білімен. О, өзәңнің қызыны яқшы көмей, ят адамның балысыны яқшы көріш, ғайри тәбі әхвал болмай немі демекші. Менің балылағы болған мұхаббетімні, оны деп, серио жағы болған мұхаббетімні, құрбан қылғалықымны, о қандақ мұ түшен сұн? Шындақ тұрып, о ені менің ділімні рәнжіті батыды. Яқ, о чоқым башқы бір аялын яқшы көріп қалды. Чоқым. Анна, өзігі хай бері үшчен, қанч қетімлап, ойлынып чыққан қиял чәмбіркені яны бір кетім ойлынып чықып, ақырғы келгенде яны шу ғазап қайнымығы түшіп кетіп атқалықыны көді де, ұқтиярсыз өзідің әнсіреп қалды. Әжіба, менің өземні тұту ағычылықым жоқ ма? Шуныңғы ирадам етмес ма? Анна, ішіде өзігі өзі сөзлеп, Яны баштыки хиялыгы кайтып келді. Алексей, Семими, Расчил, мені яхшы көрді. Мен ме оны яхшы көрімен? Бірнеч күнгі қаммай ажыр шіресмі итім келіду. Маң яны немі керек? Хатыр жемлік, ішенч керек. Әмді үземнің мәсулі итімні тапмысам болмайды. Болды, у қайтып келгенде, герш

0: Qandaq ko'ngillik ultadinglarmi?
1: Dep so'radi Anna Vronskiydan gunoyini bo'yniga elayotgan yavosh qiyofatda uning oldiga chiqib. Yana shu burunqidek. Dep javob berdi Vronski Anna'ning ko'zlaridan kayfiyatining nihoyat yaxshi ekanligini bayqab. U Anna'ning turaqsiz mijoziga ko'nik edi. Ammo bugungi kayfiyatiga alohida xushal bo'ldi. O'zining kayfiyatimi bugun nihoyat yaxshi edi. Belli, tayyorlik qilib qo'yibsan-da. Bek obdan bo'pti. Dedi u dalandagi chamadonlarni ko'rsatib.
0: Yezimizga ketaylilar. Boy paytong'i o'ltirib, ko'chalarni bir aylanib keldim. Havo shundoq yaxshi ekan. Mening yeziga qaytib ketgim kelib qoldi. Sening bu yerda qaytmasang bo'lmaydigan ishing yo'qdi?
1: Men shundoq o'ylab turardim. Kiyimlarimni almashtirib chiqay. Hozirlik chiqaman. Undan ikkimiz paranglashaylik. Ulog' deb qo'y, choy tayyorlasin. U gepini deb bo'lib kutubxonasiga kirib ketdi. Vronskiyning xuddi cho'ng odam kichik balining kapsizlik qilmaganligini maqtayotgandek talaffuzda bek obdan bo'pti deyishi Annaga yoqmadi. Bo'libmi Annaning kechirim so'rgandek qilgan gepi bilan Vronskiyning takabburoni talaffuzi bekmi aniq selishtirma bo'lib qolgan edi. Shularni o'ylab Annaning g'ujjida ochiqi keldi. Lekin yana o'zini tutib elib, kiyimlarini almashtirib chiqqan Vronskiyning oldiga xushal bo'ldi. Vronskiy kirganda Anna bugun kunining qandoq o'tganligini, yeziga qaytib ketish planlarini so'zlab ketdi. Bu gaplarning ko'pini oldin tayyorlab olgan edi.
0: Bilamsan, bugun men qattiq hayajon ichida yurdim. Biz bu yerda nima deb ajrashish rasmiyatini saqlab o'ltirmiz? Yeziga kessakmi o'xshash emasmi? Mening Moskvada zodli turg'uchiligim qolmadi. Ajrish rasmiyatini saqlig'im yo'q. Boshqalarning bu vaqtda gap qilishlarini xohlamayman. Men ajrish rasmiyatini deb turmushimga ta'sir yetkazmaslik qaroriga keldim. Sen qo'shilamsan?
1: Deb qo'ydi Vronskiy Annaning hayajonlanib ketayotgan chiroyiga ansizlik bilan qarab qo'yib.
0: Uyada nima ishlarni qilding? Kimlar beribdi?
1: Anna birdam jimib ketgandan keyin Vronskiydan so'radi. Vronskiy uningga mehmonlarning ismlarini tapdi. Tamoqlari nihoyat esilgan. Yana qo'lvoq musobaqasi bo'ldi. Shundoq ko'ngillik o'ltirdik. Lekin Moskvaliklar ba'zi beman ishlarni qilib qo'ydi ekan. Bir ayol beribdi. Shvetsiya malikasining suv uzishni o'rgatadigan ustoz ekan. Bizga suv uzish mahoratlarini ko'rsatib berdi.
0: Nima? U suv uchib uzdimi?
1: So'radi Anna bir dilla qapoqlarini turib. Qizlaranglik suv uzish kiyimi kiyibdi. O'zi sat Әм қейрі қотын кен. Ә қош, қача елғы чықылған болдық.
0: Немі деген беймәнілік бұ? Оның суғы чөмілішілері алайды ма?
1: Анна, оның суалығы жауап бәмей, өзінің қиялығы кіріп алған суалыны сорыды. Ешқандақ алайдылік ек, дедім ғо. Шүнчілік беймәне. Ә қош, сән қача маңайлдайсен. Anna, xuddi xapılıq keltirdiğan bir xiyalini kallısıdın neri qılmaqçı bolgandek, beşini bir silki vətti.
0: Qaçan mağa ildəm sən? Qaçan baldır boz şünç yaxşı? Ətik ülgürənməyimiz. Ögüllükü bozsun?
1: Hop, yaq, toxta. Ögüllükə yəkşəmbə. Apamnın aldıq berişim kerək. Вронский бу гепни кылып итеп сәл оңайсызланып калды. Чөнки апсыны тылгы элишиге Аннаның өзіге гуман белән тикіліп қалғанлықыға көзі түшіп қалған еді. Оның оңайсызланып қалышы Аннаның гуманын испатлап қойғандай, Анна бірден қызырып кетіп, амал ба оныңға қармаслыққа тырышты. Әмді оның көз алдыға келіп алғаны Швеция мәликісінің су үзішіне үгітіліген мұаллімі емес, бәлкі шу күлләді Вронскийның апсы білән Москваның сұртыда білі тұруатқан кенәз қызы Сорок Гинна болды.
0: Әті маң алам сән?
1: Яқ, болмайды. Мән бежірватқан елік ішінің вакалет намысы білән пұлның іші әтімі пүтмәсілікі мүмкін.
0: Әмісі біз езіғі кетенмейді кәмізді?
1: Неміш құндақ дейсен?
0: Оныңдың кейінгі қасақ мән кәтмеймен. Маңсақ дүйшен бүкіні маңымыз. Бұмыз мән маңмаймен.
1: Бұзады неміш жүн? Деді Вронски, оның бұл гәплерінің тегеге етелмей.
0: Немедіге елсізлық бұ? Әлбәтте, менің кепім саңы елсізлық боп тұйылыды. Чүнкі сән менің әзіріңгі аммайдыған боп қалдың да? Я мәндің қандақ кетіп атысын деп сұрап қоймайсын. Бұй әді маңы бірдің бір әмек боп тұрып атқаны ғанна еді. Оның қылып атқан ғамқорлықларымны ясымылық дедің. Түнігін яны қызымны яқшы көмейсін. О, ингіліз қызны яқшы көрішің мұ? Көрініштікі яқшы көріш, ғайри тәбей дедің. Сәндің сұрап бақай. Мән бұй әді қандақ яссам тәбей яшыған болы мән?
1: Анна бірділ өзіге келіп, өзінің тегі байлы қылған вәдісіні бұзғалықыға қатты қайран қалды. Бұнда қылышының өзіні харап қылышқы еліп барадығалықыны біліп тұрып, өзіні тұталмеді. Вронскийнің нахақ іш қылыватқалықыны дәу алмағыча болды қылыдығандек әмәс еді.
0: Мән ешқачан ұндақ дегенім жоқ. Хақтың балысығы тұйықсыз амыра қоп кетіп атқаныңны. Яқтырмыдым шо? Өзіңні көңілім түз адам мән деп, мақташыны білесен қо? Неміш қырас кепіңні етмайсен?
1: Мән әзәлдің өземні мақтап бақмыған, ялған сөзләп мү көмеген. Вронски ішідің өртәп тұрған ғазіпіні зорығы бесіп еліп, бош авазды кеп қылатты.
0: Әпсос, сән хөрмәт. Хөрмәт деген бұл сөз, пәкәт мұхаббәт юқалған юрәкіне не қаплаш үшілі әйтіліду. Әгер мәндің көңілің соғып қаған болса, рас кепіңні қыл.
1: Менің чедіғы жілікім қамыды. Дәп, варқырап кәтті Вронски орныдың тұрып кетіп. Андын Аннаның алдығы келіп, алдырмай кеп қылды.
0: Сән, немешкі менің сәуір тақытымгі от яқысен.
1: О, бұ гәпіне, худды яны нұрғын гәпләні демекші болу атқан қиапетті, өзіні бесіп тұрып деді.
0: Әр қандақ ішінің чекі болуды ғо. Бұ гепіңіз білән немі демекшісіз?
1: Дәп, барқырап кетті Анна Вронскийнің чырайыға. Болып мұ, шапқасыз көздерді чақнап тұрған нәпірәт отыға көчігендек қарап тұрып.
0: Мән шындақ демекші мән ке.
1: О, гепінің ақырыны қылмай тоқтап қалды.
0: Сіз зады мені немі қыл дейсіз? Мән сізді неміні тәләп қыл алайттым. Мән пәкәт сіздің бірлі неміні. Мені өзіңіз ғазір ойлау атқандек, ташлап кәтмәсілікіңіздің тәләп қылымен.
1: Деді Вронскийнің демей ішчігі өтіп әткен гепінің немі гәп ішкәлікіні білген Анна.
0: Лекен бұ мұхим әмәс. Мұхими мұхаббәт. Маңы лазым үшу. Ama u hazır yokap ketip atıdı. U yokalsa işinin tügü günü şu.
1: Anna işki karap mağdı.
0: Tohta, toh, ta.
1: Vronuski kapkını aşmay, Anna'nı bilekedin tutu aldı.
0: Bu zatı ne mi gel? Ben sana 3 gün dinki bana ile desem, sen beni yalgan eğitip atsan, samimiyetsiz adam sen, devat sen go. Şundak digenim raz. Yeni bir ketim dep koyay. Sen, senin üçün hem mi nimemdin keçik tayyar men digen turukluk. Yeni beni ayıpla avat sen.
1: Anna yakındılı bolgan cidelde digen gepini yadığı ilip, hazır mı şu gepini kıldı.
0: Sen samimiyetsiz adamdı mı öte yaman adam sen. Sana okşaş ademlerde vicdan digen nersi bulmaydı. Yok, sevir takatını çekip ha.
1: Dep var kırap ketti Vronuski onun kolunu koyu etip.
0: Umağı öşüp gitipti. Keplerden çıkıp durdu.
1: Anna şu hıyal bilen beşini götürmeyi menip öyden çıkıp ketti.
0: O başka bir hotunu yakış görüp kaptı. Şundaklıkı bağın sıri Roşel'de şu atıdı.
1: Dedi Anna, o cür sığı kırgendin kiyen özgü özü sözlem.
0: Ben muhabbetki muhtaç idim. Lekin onu erişen meykeli vatı men. Şunaldan karganda hem iş tügepti. Tügeydiğen yergimi berip kalgan. Hem de ben kandak kılışım kerek.
1: Anna eynekten aldıdaki sapadı oltırıp etip, özüdün şundak sorap koydu. Hem de o nege bir iş gerek?
0: Kiçikidin bekip çonkulgan hammısının yenigi barsın mı?
1: Ya ki dolliğinin keşigi mı?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımı. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkuda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасман.

әтсі әтігенде Вронский білән пүтілләй әпліп қалдық деп ойлыған Анна езіғі кетішінің таярлықығы түшіп кетті. Түнігін ішкісі бір-бірге ел қойышып, әптінің бірі маңамды, яки ішкісі маңамды тегі бекітішмеген еді. Шындақтымы Анна жидді таярлық қылыға татты. Оның үшін бір күн бұрын, бір күн кейім болсымы бәрі бір еді. Вронский кейімлеріні кейіп болып, оның ұжырсыға күнді кедін балдыр кіріп келгенде, о, ағзы ұчық бір чамыданның еніді өрі тұрып, өзінің кейімлері білен нәрс керекілеріні рәтлі ататты. Мен азыр апамыңынығы беріп келей. Пұл не... Егоров арқылық әвәтіп берішіне деп қоймысам болмайды. Андын әт елғы чықымыз. Деді Вронский. Аннаның кейпиаты наайты яқшы болсымы, лекен Вронский дачыға апсының алдығы барадығалықыны дегенде, юркіге еңні санчылған дек болып кетті. Бүгін маңыдығанға бәрбір мәмі үлгіренмейттім. O ağzıda şundaq digini bilən, könlü də bu gəpçə o minin diginim də qılıdığan oxşumamdı, dəb oyladı. Andın başdiki gəpki olab dedi. Bopdu, xtiyarın, tamah xanıqı kırıb turğın, mən mə hazırlı kırımən, bu nərslərimini ayırıb olay. O, şu gəplə bilən tən, Annuşkanın Белекіге қолығы алған киімләні артып қойды. Оның сызмы Аннушканың қолыда нұрғын киімлері байды. Анна тамақ қанығы кіргенде Вронский пүшірілған қалы көшіе ататты. Десем, шәнмәскен мүмкен, бұ өйләдін мән шүнчілік зеріктім. Деді о, Вронскийнің енідікі орындық келіп олтырып, қақва ішкеш. Адамны бұ өйләдек біз арқылылған өйлә ешеді тепілмас деймен. Шындақ сөрін, шындақ соғуқ. Мұны тамса айты, мұны пәрділі. Болып мұ тамғы чапланған мұшы гүллік қағазләнің сәтлі күчі. Адамның түшігі кіріп қалса қар бесіп қағы дек. Мән оздау жінескені шүнчілік сеғіндім. Атланы қайтыр өтмеген боғыйдан? Яқ теке, біз маңғаны қайтыр өті мән. Бірек бамақ жіміттен? Велсонның қешіғы беріп келейім екен деп едім. Оның көңләклерімні апырып берішім керек. Әт елғы чықшымыз еніқ ма? Сорап қойды о, толымы құшқойлық білен. Лекін... Яны бір дәмділа чырай өзгіріп кәтті. Шу арлықта Вронскийнің қызметкары кіріп, оныңдың Петербургдің келген телеграммыны тапшырып алғалықыға қол қойған қағазны сорыды. Вронский анчы мұхим әмәс бір парчы телеграммы тапшырып алған еді. Лекін ғазір о құдды телеграммыдекі мұхим бір ішіні ешіріп атқан дәк, Күтіпқанамда өзін кіріп еліп ал деп қойып, арқыдың бір нәрсіздің ғодықып тұрып атқан дек, Аннаға, «Әті кече ішлерімді чоқым пүткізіп болып ән» деп қойды. «Кімдің кеген тілгірамы?» Сорыды Анна оның о кепеге ерен қылмай. «Сет вадың». Бұл жауап не? Найт тәсті бәді Вронский. Оның болсы неміш қыман көсетмейсе? Әжіба, Сетваның мәндіні үшірдіған бірі іші бамеде? Вронский қызметкарыны тоқты төбеліп, телеграммені ачқып берішке бұйрыды. Растымны десем, сан көсеткім кәмміде. Чүнкі Сетва телеграммаға амырақ... Адет кишлағымы телеграмма әвәтіп тұрыды. Бұндақ баш үші ек ұшқа телеграмма әвәтіп немі қылыды? Каренен білән ажырышы тоғырсы дімікен? Ә-ә, ішлады үлгірләш ек.
Bir iki gün geçe cevabını berdiğim boldi depto. Bana özen görüp bak. Anna telegrammini titrep turgan kollarga ilip Vronski degen mazmunni körüp çıktı. Telegrammının ahırda ümit azraq, şundaqta mı tırışıp görmen degen geple baydı. Tünü gün men sana kaçan acırışımen, acırışı alam demen yok. Men üçün bərbir degen go. Dedi onunla kızırıp gitip. Şuna menden yoşuruşunun hacdi yok idi. Arkadılla o işi de oylap kaldı. Karganda o başka ayalla bilen xat yazışıp turgan bolsa, onu mu menden yoşur diken de, yaşıvın bugün et diken de,

0: Мен иммунитет системесі. Құлымай таңатқызы сәбәплік. Яқындан бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мен бөрек. Құлымай таң атқызы өте сәбәплік. Зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәбәплік, қызметтім нұрымдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нұрымдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
4: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğrumasınız, en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyla. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Congo siz bilen birge Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta, Cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli.